från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Rodrigo. Drop Dead.
1: Gången

0: Som väcker Sverige i Riks morgonsol.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Riksmorgon Zoo är det här som smyger igång. Nyhetslotta heter jag som finns med dig här fram tills att resten av gänget rullar in efter klockan 6. Och idag ska vi fira en gigant. Carola fyller 60 år idag. Det här kommer vi att uppmärksamma i programmet. Det är också många andra födelsedagsbarn idag. Hasse Aro fyller 69. Mr. Efterlyst. Han kör ju fortfarande nu på torsdagar när Efterlyst är på gång på TV3 och Viaplay. Sångerskan Pink, hon fyller 47 år idag. Och så säger vi grattis till Babsan också. Lars-Åke Wilhelmsson som han ju annars heter. 68 blir han. Sen är det internationella läskunnighetsdagen. Kan vara värd att ta till sig. Och så är det Star Trek-dagen idag också. För just idag sändes det första avsnittet år 1966. Så det är perik 60 år sedan. Jag sammanfaller ju med Carolas födelse idag. Bara en sån sak. Sen idag så kan jag berätta att Champions League, om man gillar fotbollet, drar igång på Viaplay. Det var väl lite grann för att boxa ihop den här dagen. Närmast här nu får vi Sara Larsson med Shakira.

0: Riksmorgon, så där vi ska slå an den nostalgiska strängen här om en liten stund. Vi ska prata om år 1996, 30 år tillbaka i tiden. Vad hörde man då som man inte hör längre? Vi ska ta en liten walk down memory lane här om en liten stund. Sen ska det bli den nya superhitten med Temper City. Self Aware heter den här låten. Många som önskar den just nu. Och Jennifer Lopez är också på gång.
1: Middagar från HelloFresh.

0: många tycker vi ska spela den mer än vad vi redan gör. Temper City med Self Aware här på Rix FM. Och nu ska vi bli lite nostalgiska. Vår morgonskompis Carina Berg var här igår och då pratade vi om hur livet var för 30 år sedan.
1: Vad tycker vi om den här gamla fina dängan?
2: Ja. Oh, nej, är det 30 år sedan?
1: Ja, det här är väl 90-tal, va?

0: fortfarande. Och då bjuder jag på den här också. Skilda världar.
1: Skilda världar.
0: Ja.
2: Det här sa mig inte.
0: Det var en väldigt kladdig historia det här.
1: Ja, mycket.
0: Lite konstigt va?
1: Ja, det var ju
2: två var syskon.
1: Ja, de blev ju kära.
0: Bengt Dahlqvist blev kär i sin syrra.
1: Ja, men de visste inte om att
2: nej,
1: de var syskon.
2: Nej. Det är som de här IVF-städerna nu, där en IVF-läkare har lekt, har fått storhetsvansinne.
1: Ja, just det. Och börjar sprida sin egen säd.
2: Där är tomten i far till alla barnen.
0: Carina då?
2: Ja. Det här hörde man i det Bergska hemmet som jag tror, eller hoppas inte hörs någon annanstans nu. Ja, men nu blir det kålsoppa för mamma bantar.
0: Ja,
1: ja just det. Kålsoppa. Mamma bantar.
2: Mamma bantar. Det bantades.
1: Ja,
0: ja det bantades.
2: Det fanns inget problematiskt med
0: nej,
2: det.
0: Nej, min mamma, hon körde ju gurka och vattenmelon varje måndag. Det var typ det enda hon åt.
2: Åh, gud, vad härligt. Måndagsbanta.
0: Måndagsbanta.
2: Punktbanta.
0: Hon var inte trevlig de dagarna, kan jag säga.
2: Nej, man höll sig borta.
0: Ska vi kolla med Magnus i Lidköping? Hallå?
3: Ja, det var Linköping då, inte Lidköping.
0: Förlåt, Linköping i Östergötland. Ja. Vad hörde man 1996, men väldigt sällan nu för tiden?
3: När man fick köpa en ny mobil så fick man frågan om man ville ha GSM eller NMT.
2: Ja, just det.
1: Va?
2: Ja. Det var olika nät, var det det?
0: Ja, NMT,
3: ja,
0: det var ju
3: olika nät.
0: Ja, för det var 010-nummer till
2: just
0: NMT.
2: Just det.
3: Ja. Och vilket, hade man pratat i 5 minuter så kändes örat som det var mikrat.
2: Just det. Att vi lever.
0: Ja, det är ett under faktiskt. Bra Magnus, jag minns det som om det vore igår.
2: Ja.
0: Tack så mycket.
3: Ha en bra.
2: Hej då.
0: Här har vi Lisa som skriver på Riksmorgonsos Instagram. Snälla mamma, kan du mata min Tamagotchi när jag är i skolan?
1: Ja,
2: Tamagotchi.
0: Den hör man aldrig.
1: Nej.
0: Här kommer några fler. Filen är för stor för disketten.
2: Mm. Floppy disk.
0: Floppy disk.
2: Ja.
0: Man hade liksom en diskett med sig. Vart
2: de
0: man än skulle.
2: De sålde internet på universiteten. Floppy disk.
0: Floppy disk.
2: Ja.
0: Man hade liksom en diskett med sig. Vart
2: de
0: man än skulle.
2: De sålde internet på universitetet på en floppy disk.

0: här med att vara gammal. Ja. Det är på Instagram något som kallar sig för halvvägs till himlen. Som skriver så här: född på 70-talet, uppfostrad på 80-talet, festade hela 90-talet och inga bevis finns.
1: Nej.
0: Alltså just det här med att det finns inga Facebook-minnen. Det finns inga pinsamma Instagram-klipp. Tack gode Gud för det. Men man kunde liksom dansa helt fritt hela 90-talet.
2: Ja, jag är jättetacksam.
0: Är du det?
2: Ja, men jag minns ju hur jag har klätt mig. Och vad jag haft. Så jag hade teleorange hår.
0: Ja, finns en bild på det. Men man har inte så mycket bilder med sig från den tiden. Vill ni ha ett sista ljud som är 1996? Mm. Kommer här.

0: många stjärnor som har fötts i det här programmet. Carina, ja. TV4s programdirektör ringer. Ja. Hej Carina, vi tänkte damma av sikta mot stjärnorna.
1: Jag gör det.
0: Vill du vara Fabian. Céline Dion?
1: Jaha.
0: Nej.
1: Ja, det vill jag.
0: Fabian.
2: Jag vill säga att jag hör den här ibland faktiskt. Det är en sån klassiker när man kollar fotboll att ena klacken börjar sjunga den här och motståndarlaget skjuter över.
0: Jaha.
1: Det är
2: jättekul faktiskt.
0: Ja, det är roligt.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Roger och Laila i spetsen, och Laila ska få komma med en liten, vad ska man säga, vett- och etikettlista här om en liten stund. För det är ju kräftskivorna som är på upphällningen nu. Och Laila, hon har haft två kräftskivor och nu har hon ruttnat på vissa saker som folk gör. Du ska få den här listan om en stund. Det blir musik också. Ed Sheeran och även Taylor Swift.
1: Presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: shape of you. Roger, Laila och Riks morgonso. Där vi nu ska få en inblick i Laila Bagges liv. Det handlar om Lailas lista.
1: Vad handlar det om idag?
2: Nej, men idag handlar det om så här gör man inte på kräftskivan. Jag har ju faktiskt haft 2 kräftskivor hittills. Mm. Och har då upptäckt olika saker som jag känner att nej, men det här behöver jag informera folk om. Det är ju ändå slutet av kräftskivan nu skulle jag säga, sista veckan någonstans där.
1: Ja, jag skulle säga att nu är vi inne i september. Ja. Det är väldigt sent att ha en kräftskiva. Ja, men det... man får göra det kanske.
2: Ja, en vecka kvar tycker jag nog.
0: Det finns väldigt bra rabatter på kräftor just nu. Det är nu man ska ha det.
2: Så, ja, det är bra Lotta.
1: Såklart att Lotta hade koll på det.
2: Ja, det är bra.
1: Okej, Lailas lista den här morgonen alltså. 3 saker man inte gör på en kräftskiva.
2: Just det.
1: Punkt nummer 1.
2: Kom inte med rökta räkor, ostron eller krabbor. Det här är inte en skaldjursplatå, det är en kräftskiva. Så slappna av eller så stannar du bara hemma liksom.
1: Hummer.
2: Nej, det är insjökräfter. Och jag, nej men Fabian, det är insjökräfter. Punkt.
3: Om man vill äta någonting äckligt, ta insjökräfter.
1: Nej, sluta.
3: Om man vill äta gott så tar man havskräfter från Göteborg. Mm.
1: Men insjökräftor bara.
2: Ja, och Västerbottenpaj självklart. Ja, allt sånt. Men ingen skaldjursplatå.
1: Och så en liten nubbe på det.
2: Ja, så är det. Mm.
1: Punkt nummer 2.
2: Det här skämtet som väldigt många män drar, det luktar fisk här. Ja. Dra inte det. Det får man bara dra om man har en VJJ.
1: Mm. Förlåt?
2: Ja, om det är vagina, Roger. Jag vagina. Vet att det är svårt för att veta skillnaden.
0: Det är varandra. Kalla det vad du vill.
2: Ja, det skämtet får du bara dra om du är tjej. Punkt.
1: Ja.
2: Som kille har vi hört det väldigt ofta. Ja.
1: Vi har ju en gammal vän och kollega som har jobbat här, Gert Fylking.
0: Han
1: brukar ju lägga gamla räkskal under sängen.
2: Nej.
1: För att få det att kännas lite som att...
2: Nej, men vad äckligt.
1: Han har sällskap.
2: Nej, men vänta, förlåt. Du har ju varit med tjejer som kanske... Ja, han inte borde ha varit.
1: Det här får du ta med Gert Fylking. Han kommer att bli jätteglad om du ringer och tar det här med honom.
2: Okej,
1: 3 saker man inte får göra på en kräftskiva. Punkt nummer 3.
2: Ja. Om någon vill suga och slafsa, kommentera inte det. Det där verkar du kunna. Låt han eller hon leva sig in i det sugandet och slafsandet. För att alla vet ju att de som suger och slafsar mest, det är de som är bäst i sängen. Så är det ju.
1: Oj. Se där ja. Sen undrar jag hur mycket man måste äta upp av en kräfta. Alltså en del människor, det känns framförallt smålänningar. De ger sig på minsta lilla, alltså jag kan sitta och titta på en människa på en kräftskiva och känna bara, nej men du är färdig nu. Ja. Du kan lägga den där kräftan.
2: Men det där har ju med snålheten att göra. Varenda grej ska ätas upp.
0: Men ni äter väl smöret?
2: Ja, alltså, det måste man
0: äter ju ut huvudet på kräftan. Ja. Är det de bitarna du har synpunkter på? Ja,
2: äter du bara baken?
1: Bara. Ja, det gör jag. Bara baken. Nej, kul. Det är roligt. Ja. Men du, Lotta då? Du äter skalet också, va?
0: Jag äter det. Ja, men skalet?
2: Nej.
0: Okej. Jag hör själv att det här inte är så bra. Men jag sparar ju skalet och kokar fond på.
2: Men det är gott.
0: Ja, det är jättegott. Så allt ska användas. Mm.
1: Man kan ju köpa färdig fond annars.
2: Ja, det kan man ju också göra.
0: Ja, men det är inte samma grej.
1: Nej. Nej, det är det inte.
2: Ja, men det var allt för mig, Roger. Det här är mina don'ts.
1: Ja, och våga inte komma med räkor och hummer. Det ska bara vara insjökräftor från Turkiet.
2: Svenska.
1: Ja.
2: Småländska.
1: Ja, det var det. Då tar vi det här med oss. Och nu är det fort som fan måste du ha en kräftskiva nu. Ska vi säga att man har den här veckan på sig också?
2: Det är denna veckan, sen är det slut.
1: Annars blir straffet att du måste bjuda på surströmming. Tack så mycket Laila för den här listan. En liten morgonshowsapplåd på dig.
4: Riksmorgonsu. Vi underhåller Sverige.

0: God morgon, välkommen till Riksmorgon Zoo, där vi idag ska fira en jubilar. Det handlar om Carola. Hon fyller ju 60 år idag. Hon släpper en självbiografi också, dagen till ära. Vi ska uppmärksamma Carolas födelsedag, självfallet. Sen är det också 10 000 i potten i ordjakten som vanligt vid 6:30. Det är ju 10 frågor då. 30 sekunder har du på dig, men alla svaren ska ju också börja på en och samma bokstav. Och det kan krångla till det. Men du kan också bli rikligt belönad. Så var på hugget där om det är så att du vill vinna 10 000 loppar. Men sen är det mycket annat skoj på gång också. Häng med!
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: tisdag morgon. Välkommen att följa med oss. Vi ska få senaste nytt.
1: Då börjar vi med att idag så får vi en fingervisning kring hur det går för svenska 15-åringar när Skolverket ska presentera den stora kunskapsmätningen PISA. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk skolresultaten i både matematik och läsförståelse. Och enligt en ny studie så dog nära 2 miljoner människor av passiv rökning i världen år 2023. Den rök som passiva rökare får i sig är oftast giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Och forskarna bakom den här studien uppmanar nu länder att skärpa reglerna kring rökning i offentliga miljöer. Men så till sist, igår måndag så sattes julstjärnan upp på Liseberg. Och det är trots att det är över 100 dagar kvar till jul. Julstjärnan flögs på plats med helikopter, men den kommer inte att tändas förrän den 14 november. Enligt Liseberg så är det mycket som ska klaffa för att den här julstjärnan ska komma på plats. Och det var därför som den sattes upp redan igår. Med alltså 108 dagar kvar till julafton. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de södra delarna. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder med lite sol emellanåt. Och i de mellersta delarna av Norrland så kan det bli en del sol från 7 grader i norr till 16 i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

Simsalabim, så var det tisdag morgon. Vi är tillbaka igen i studion. Roger Nordin säger god morgon. Välkommen att följa med oss. Laila sladdar in också om en timme ungefär. Ja, nu kör vi.

0: Tyskland. Det är så mycket mer än modern talking och konstiga källarklubbar i Berlin.
1: Ja.
0: Det är också den här tjejen, Leonu från Tyskland. Ja. Först ut den här timmen i Rix Morgon Zoo. Här är vi tillbaka.
2: Ja.
0: Och ja, vare sig du ska ut i svampskogen eller till vallokalen eller till skolan eller till jobbet idag, vi finns här för dig.
3: Ja, det är klart vi är. Ja.
0: Och idag är det en väldigt stor dag. Idag fyller nämligen Carola 60 år.
3: Ja. Ja. Ja, det är stor dag.
0: Det finns bara en Carola och det ska vi vara glada för.
3: Ja.
0: För det är vad vi orkar.
3: Ja, men det är också en av de här artisterna i Sverige som klarar att bara ha ett namn.
0: Ja.
3: Alltså det finns ju Beyoncé och Adele och så här. I Sverige är det inte riktigt samma svung att bara ha ett namn. Men Carola, hon kan bära det.
0: Mm. 60 år, hon firar ju med konsert idag va? Har jag för mig.
3: Just det, på Mosebacke i Stockholm ska hon väl spela.
0: Just det, och hon släpper också sin nya bok idag.
3: Ja, just det.
0: Och sen ser jag här också, om du vill känna dig lite gammal idag så kan jag också berätta att Oprah Winfrey talkshow fyller 40 år idag.
3: Nej.
0: Herregud, 40 år sedan som hon revolutionerade talkshowvärlden med sin, sitt tv-program.
3: Alltså nu kommer den här åldersnojan. Den börjar komma krypande.
0: Men hörni, åter till Carola.
3: Ja.
0: Stort grattis på 60-årsdagen säger vi. Och då undrar ni, vad ska vi spela bakom chefens rygg?
1: Ja, vad kan det?
0: Det var ju så här sagan började. Carola, här är Främling.

0: Ja, dagens födelsedagsbarn Carola som fyller 60 idag. Främling, året var 1983. Och sen har det rullat på för den damen, kan man säga. Och ikväll så uppträder hon alltså på Mosebacke-terrassen på Södermalm i Stockholm. Och håll utkik också efter gitarristen.
1: Ja!
0: Det är ju vår sociala medieredaktör Fabians flickvän.
1: Ja, precis. Hon ska stå där. Hedda. Hon är bäst i världen på gitarr och världens bästa sambo. Nu har jag sagt det också.
2: Hon har också fått sjunga med Carola. Och nu är det Carolas födelsedag. Man kan ju ändå säga att hon har ett väldigt litet nålsöga för musiker och folk hon jobbar med. Så det är ju fint att Hedda har kommit in där.
0: Det är bara proffs som omger henne.
2: Ja.
0: Idag så är det också internationella Star Trek-dagen. Jag har aldrig varit ett fan av Star Trek, men många är det.
2: Ja, jag kan tycka att det är kul att titta på. Det dyker upp ibland.
0: Många trogna fans.
2: Ja.
0: Stort grattis säger vi också till dagens namnsdagsbarn. Det är Alma och det är Hulda som har namnsdag. Och vilka delar då födelsedag med Carola? Jo, det gör Hasse Aro.
2: Oh.
0: Han fyller 69 idag, Mr. Efterlyst. Programledaren Anders Lundin blir 68. Och sen skulle Avicii ha fyllt 37 år idag.
2: Oh.
0: Sångerskan Pink fyller år och det gör även en av mina kompisar. Babsan, Lars-Åke Willemsson. Stort grattis Larsa på din dag idag.
2: Grattis.
0: Har vi några tv-tips?
2: Ja, alltså vi kan väl säga att gillar man South Park så kommer säsong 28 idag att gå upp på Viaplay.
1: Wow.
2: Ja, still going strong. Och sen drar ju Champions League igång också idag, om man gillar fotboll. Ja. Också på Viaplay.
0: Just det, håll utkik efter det. Här är ny musik på Dix FM. Ett gäng grabbar från England kommer de. De kallar sig för December 10.

0: De kallar sig för December 10, Us Against the World. Det här är ny musik på Rix FM. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: Igår så var det måndag. Och det betyder ju att vår morgonsokompis Carina Berg var med oss. Och vi hade några små funderingar med oss. Idag får Carina börja. Vad sitter du och funderar på?
2: Det här är
0: på?
2: Så himla härligt eftersom jag har så svårt med den här programpunkten. Och ni vet det. Och ni, nu har ni börjat hjälpa mig med den. Så ni kommer med funderingar som jag kan ta som mina egna. Men det känns så svårt. Men grejen är att nu har Roger den bästa funderingen som jag vill ta som min egen.
0: Ta den.
2: Okej. Så här tycker jag.
0: Och lite jag.
2: Ja, det här har jag hittat i nyheterna. Och jag har också ingen täckning för det. Men det var väl ett politiskt parti, va?
0: Nej, det var en politisk podd som jag hörde.
2: En politisk podd som jag hörde, snälla Roger.
0: Som Carina hörde.
2: Som jag hörde, där de då lanserade idén med inomhuslekparker.
0: Ja, kommunala.
2: Kommunala inomhus. Alltså så här ska kommunen kliva in. Jag tycker att det är jättebra. Dels vi bor ju där vi bor. Mm. Det spöregnar. Och vi vill ju liksom, alltså jag tycker att det är en så bra idé. Jag kommer rösta på det här partiet som kommer lansera den här idén. Dock vill jag lägga till att man måste ha en virusdusch när man kommer in.
0: Ja, just det.
2: För du kallade ju det här för snorcenter, Lotta.
1: Ja, men det är ju bara snorcenter. Det är ju så mycket basiller på en och samma yta.
2: Ja, men finns det inte såna där när man går in i amerikanska labb? Såna... Du vet, duschar barnen med antibak. Men, och sen trycker man in dem där.
0: Jag undrar bara, Carina, gör man det här för barnens skull eller för föräldrarnas skull?
2: Åh, för barnens skull.
0: Ja, ja. Sen är det en trevlig bonus att föräldrarna slipper stå och frysa i februari.
2: Mm. Ja, men också för alla. Ibland så väljer man ju att liksom ens gå ut bara för att det är så tungt och mörkt och regnigt liksom.
0: Det finns
2: ju härligt med det här.
0: Ja, verkligen. Det finns ju såna här lekparker inomhus, men då är det ju ofta företag som driver dem. Men du tänker då kommunala.
2: Alltså, som jag tänkte när jag hörde på den här podden, då tänkte jag, kommunala.
0: Ja, okay,
2: tack, det var så att säga tips, min spaning.
0: Tips till alla partier så här i valrörelsen. Vad sitter du och funderar på, Lotta?
1: Jag tycker det är jobbigt som kvinna att ha ett häftigt temperament. Alltså jag lever ju med en man som är väldigt lugn. Mm. Jag är inte så lugn. Och här i helgen så blev jag lite upprörd på min man. Och jag gick och laddade en hel dag. För jag tänkte jag ska ta upp det här med den där satan. Han fattar ju ingenting. Varpå när han kommer hem så har jag gått och laddat för det här hela dagen. Mm. Jag är riktigt upprörd. Och jag börjar så här, du är en liten grej jag tänkte på. Jag skulle vilja. Och så tog jag upp mina punkter. Och så tänkte jag, nu ska mamma få kasta tallrikar och bli förbannad. För han kommer säga typ, nej men det där var väl ingen grej. Men det var vad fan säger.
0: Nej, vad säger han?
1: Jag förstår dig till 100%. Jag håller med dig. Nej, men det var jättedåligt. Jag ska tänka på det. Förlåt.
2: Fy fan vad uselt.
1: Ja, och allt det här jag har byggt upp under hela dagen. Jag vill som sagt kasta tallrikar. Ja. Jag vill bli arg. Jag vill se svampmolnet ovanför Ingarö. Mm. Och han bara lägger locket på.
0: Så då gjorde han fel ändå?
1: Ja!
0: Ja, ja.
2: Mm. Men, alltså, ja. Men får jag fråga, var i psyken var du? För att det är en gång i månaden som man ofta känner att man har ett behov av att ta upp saker.
1: Mm. Nej, den cykeln har jag hela tiden, kan jag säga. Jag har alltid ett behov av att ta upp saker.
0: Styrkekramar till Viktor. Ja.
1: Nej, men det var fint. Han sa förlåt.
0: Ja, var fint.
1: Det var för tidigt i diskussionen.
0: Fabian känner igen sig i det här,
3: Ja, och nu har det skickats mannekritik, så jag tänker att jag passar på att hänga ut min sambo Hedda.
0: Ja, gör det.
3: Hon är ju galen i såna här, jag har sagt det innan, såna här Facebookgrupper där man kan typ få krukor av varandra och köpa liksom frön och du vet. Hon är ju mycket så här pilla hemma tjej nu.
0: Man byter grejer med varandra.
3: Ja, men nu har hon att Tradera.
0: Mm.
3: Och så sitter jag och kollar tv igår och då kommer hon in på fullaste allvar och frågar, älskling, är bud bindande? Och jag sa, ja det är de. Okej. Vi har 10 sänglampor nu. Då har hon budat på 10 olika sänglampor.
2: Och vunnit allt. Nej.
0: Är bud bindande? Svar ja. Om det är någon som behöver en sänglampa, hör av er till Fabian idag.
2: Bindande bud.
0: Ja.

0: gör hon.
1: Och sen har vi ju en 10 000. Alltså jag känner verkligen hur den brinner i fickan.
0: Ja, det är dags att bli av med den här.
1: Ja, det hade varit väldigt trevligt. Vi kör lite ordjakt om en stund.
0: Ja, 10 frågor som vanligt. 30 sekunder har man på sig, men alla svaren ska också börja på en och samma bokstav.
1: Mm. Samtal nummer 12 fram får chansen. Ring oss, 90-212 är numret. Fabian, vår sociala mediekille.
2: Jajamän.
1: Har en liten fundering med sig idag också.
2: Alltid.
1: Ja, Fabian funderar om en stund. Häng med oss.

0: Alldeles strax så tävlar vi i ordjakten och nu ska vi få senaste nytt.
1: Då börjar vi med att idag så får vi en fingervisning kring hur det går för svenska 15-åringar när Skolverket ska presentera den stora kunskapsmätningen PISA. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk skolresultaten i både matematik och läsförståelse. Och enligt en ny studie så dog nära 2 miljoner människor av passiv rökning i världen år

0: 2023. Den rök som passiva rökare får i sig är oftast giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Och forskarna bakom den här studien uppmanar nu länder att skärpa reglerna kring rökning i offentliga miljöer. Men så till sist, igår måndag så sattes julstjärnan upp på Liseberg. Och det trots att det är över 100 dagar kvar till jul. Julstjärnan flögs på plats med helikopter, men den kommer inte att tändas förrän den 14 november. Enligt Liseberg så är det mycket som ska klaffa för att den här julstjärnan ska komma på plats. Och det var därför som den sattes upp redan igår. Med alltså 108 dagar kvar till julafton. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
1: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
2: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de södra delarna. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder med lite sol emellanåt. Och i de mellersta delarna av Norrland så kan det bli en del sol från 7 grader i norr till 16 i söder.
3: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
4: Rix Morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
5: Har du barn i bilen?
6: Trist.
5: Här är Rix Morgonshow!
3: Ja, dags att kliva upp ur sängen. Roger Nordin säger god morgon. Fabian funderar om en stund, va?
7: Jag är bus.
3: Och alldeles strax så kan du vinna 10 000 kronor igen. Vi kör lite ord.

0: Wow, älskar de här killarna. Från Halmstad kommer de. Jubel i Rix Morgon Zoo. 6:37 är klockan. Det är en härlig tisdag morgon. Mm. Och får jag kolla med alla här inne i studion. Igår så testkördes ju Hesa Fredrik. Det är väl fyra gånger per år som man gör det här. Det är en måndag klockan 15:00 lite då och då. Mm. Och då tutar det runt om i hela landet. Och igår så testade man en ny spännande grej också i mobiltelefonerna.
1: Ja, SE Alert heter det, som man då skickade ut till Stockholm och på Gotland. Och för att testa då, kan man få ett sånt här VMA även i telefonen?
0: Och det kunde man?
1: Ja, de flesta kunde det, förutom Telias kunder.
0: Ja, det krånglade lite grann.
1: Ja, och nu har ju folk väldigt roligt åt Telias slogan som är: det här är inte Telia. Ja. Det tyckte jag var skoj.
0: Var det någon som hoppade till igår, Fabian?
2: Jag hade inte varit, eller jag var inte beredd på det. Nej. Så jag hoppade till ganska rejält. Mm. Det lät ju ganska högt alltså.
0: Ja, däremot så hörde jag liksom tutan först. Ja. Utanför fönstret. Aha. Så jag var lite förberedd på att oj, ja, nu kommer det snart att ringa till i mobilen också. Ja, det gjorde det. Jag har inte Telia.
1: Nej, det är tydligt.
0: Så det funkade.
1: Jag tycker också att det är lite Papphammarvarning varför det här inte funkade för Telia. Mm-hmm. För tydligen, det var ju ett väldigt långt meddelande, både på svenska och engelska. Och då handlar det om att det var för många tecken, så då blockerades utskicket från Telias sida. Det finns liksom en maxgräns för hur många tecken det får vara. Och då slog Telias system ifrån. Då tänker jag så här, är det ingen som har tänkt på det här innan?
0: Nej.
1: Tydligen inte.
0: Ja, men då hoppas vi att de rättar till det till nästa gång.
1: Ja, jo. Ja,
0: och det kommer väl att testköras igen, antar jag.
1: Ja, och så hoppas vi på att vi bara behöver öva på det här.
0: Ja, det är verkligen. Ja. Att det är en orolig tid vi lever i. Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt. Bam, bam, bam, badam.
0: 10 000 kronor, det kan man skicka många sms för.
1: Ja.
0: Vi säger god morgon till Patrik i Löddeköping i Skåne.
4: God morgon, god morgon.
0: Hej Patrik, hur mår du idag?
4: Hej. Jo då, det är helt underbart.
0: Helt underbart till och med?
4: Ja. Jajamän.
1: Nej, men vad är det som händer nu?
0: Förlåt, nu kommer det sånt här. Är det ett VMA-meddelande från min sambo?
1: Jaha. Det...
0: Hej Jonas, jag sitter i sändning. Du är med i live radio här. Hallå?
4: Ja.
0: Ja, vad bra, du är kvar. Tack Patrik.
4: Ja, jag är kvar.
0: Förlåt, det var ett sidospår. Och du är snickare till vardags, ska vi säga, på väg till jobbet.
4: Jajamän, på väg till jobbet.
0: Ja. 10 000 kronor kan det bli nu.
1: Mm. Patrik, 10 frågor, ja. 30 sekunder. Alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav som Roger väljer här. Och så säger du pass om du kör fast.
4: Jajamän.
0: Och idag så får du bokstaven Ä. Oj. Ä som i äck. Peckel, peckel. Känns det bra?
4: Jag är nej.
0: Ja, nej. Det kan vara en lite klurig bokstav det här. Alexander, eller som vi kallar honom, Alexander idag. Han håller koll på poängen.
5: Ja.
0: Och vi säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett djur.
4: Pass.
1: En dryck.
4: Äpplejuice.
1: En grönsak.
4: Ja.
1: Ett träd.
4: Hallå.
1: Hallå, ett träd.
4: Nu, du där försvann ni.
1: Ett träd.
4: Jätteträd.
1: En filmtitel. En bokstav.
0: Patrik, hur tycker du själv att det gick?
4: Det här med är ju inte lätt, ska jag säga.
0: Ja. Den var nästan lite elak. Vi plockar bort den här bokstaven ett tag. Den får vila liksom.
1: Ja, det var länge sedan, men jag håller med dig Patrik, den är svår. Ja.
0: Och producent Alexander har hög koll på poängen.
4: Ja, den är jättesvår.
5: Ja, jag fick det i två.
0: Ja. Ja, men det är alltid något. Ja. 200 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit den här morgonen. Och ha en härlig dag på jobbet, Patrik.
4: Detsamma. Tack. Detsamma. Ha det gott.

0: Hon bara lovar och lovar hela tiden. Ja. Jag lovar, Ella Tiritiello, Irix Morgonso. Men så är det valrörelse också.
1: Ja, jo, det tillhör.
0: Oj, vad det lovas. 6:44, det är bara Irix Morgonso som tittar in. Den här tisdag morgonen. Hej på dig Lotta.
1: Hej Roger.
0: God morgon också säger jag till vår producent Alexander.
2: God morgon.
0: Och vår sociala medier-kille Fabian.
3: Hallå på er.
0: Även Alexandra borta i holken. Glasburen. Förlåt?
2: Serbiska tror jag.
0: God morgon på serbiska fick vi idag. Det är som en pågående språkkurs hela tiden. Härlig. Härlig SFI-morgon.
1: Ja, härligt. Kul att få vara med.
0: Alexandra, kul att du är här. Igår frågade för övrigt Alexandra mig, vad har du för storlek? Oj, det var väldigt privat fråga, sa jag.
4: Men
0: hon menade kläder.
1: Ja,
0: vi ska få lite nya Rix FM-kläder.
2: Aha.
0: Och då såg jag ut som ett frågetecken. Storlek? Ska man veta det? Ja. Jag vet inte.
1: Ja, och det här blev en diskussion.
0: Ja.
1: För det känns som att kvinnor är väldigt bra på att hålla koll på sin storlek. Men det kändes som att ni karar är lite sämre på det.
0: Jag har lärt mig att 31-34, det är det jag ska kolla efter när jag handlar jeans. Jag vet inte vad som är vad. Men och sen någonstans medium eller large. Medium large kan man ju säga.
1: Ja.
0: För det begriper man, eller small.
2: Ja.
0: Men just det här, så fort det börjar med olika siffror.
2: Ja.
0: Jag har storlek 48.
2: Nej.
1: I kavaj.
0: Alexander har ingen aning om vilken storlek han har.
2: Ingen
0: heller.
2: Ingen aning, nej.
0: Det är tur att du har Klara i ditt liv.
2: Jättetur faktiskt.
0: Mm.
2: Ja.
0: Hon har koll på det.
2: Ja,
0: ha, och hur var lunchen igår?
1: Jo, men det var jättebra. Jag hade lunch med en av mina närmsta vänner.
0: Mm.
1: Och hon har precis blivit friad till. Och nu bokas det bröllop. Så ni kan ju gissa vad den här lunchen handlade om.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Så att nu blir det kul att se. Kommer man få vara bara bröllopsgäst?
0: Mm.
1: Eller kommer man få någon typ av uppdrag?
2: Ja, just
1: det. När man är nära vän, då ligger man farligt till där.
0: Förr blev man ju lite glad och smickrad när man fick uppdrag.
1: Ja.
0: Typ toastmaster och sånt.
1: Ja.
0: Numera är jag glad när de inte frågar.
1: Nej, nu vill man bara supa. Ja.
0: Vilket tråkigt ord. Va? Man vill festa.
1: Ja, just det. Ja.
4: Man vill fira kärleken, ja, kan man säga.
0: Ja, förlåt. Det var ju det man gör på bröllop.
1: Ja, det är det man gör. Det är det. Ja.
0: Själv så ska jag på bröllop i helgen.
2: Mm.
0: Det blir bögbröllop ute i skärgården.
2: Mm.
0: Igår köpte jag bröllopspresent.
1: Jaha. Ja, du kan ju inte säga vad det blir.
0: Nej,
1: kanske.
0: Det kan jag inte göra. Men det ska bli väldigt kul.
1: Mm.
0: Det är ju väldigt kul med bröllop.
1: Ja, det är väldigt kul.
0: Ja.
1: Och det är roligt med jag skulle vilja se fler bröllopspresentsöppningar. För numera så vill ju folk bara ha pengar.
0: Mm.
1: Det har blivit en sån variant. Man får inte se så mycket längre vad folk får för vaser och dammiga grejer.
2: Nej,
0: sant. Fabian, vår sociala mediekille. Hur har det gått med sänglamporna?
4: Nej, men det är väl ett pågående projekt nu. Min sambo hittade ju till Tradera igår för första gången. Och hade då köpt 10 olika sänglampor, för hon visste inte att bud var bindande.
0: Hon kom alltså till Fabian, sin pojkvän, och sa: du, det här med att lägga bud på nätet, är det bindande?
4: Och det är det ju, har vi fått lära oss den hårda vägen. Så nu har vi 10 sänglampor på väg. Så att jag har väl gått ut på att liksom lägga upp dem på nytt då, på Tradera.
0: Ja, eller köpa fler sängar.
4: Ja, det är också ett alternativ.
0: Ha våningssängar här i kårumman.
4: Ja.
0: Men jaha, så att om det är någon som vill ha sänglampor, hör av er till Fabian.
4: Ja, gör det.
0: Är de fina?
4: Ja, jag tycker inte det heller. Men hon gillar så här lite gamla, de är så här ogjordade gamla... Jaha, vinterslampor som jag inte ens kan använda. Vi kan inte ens använda dem, inte.
0: Ojordade och livsfarliga.
4: Ja, 10 stycken.
0: Ja, 10 stycken. Det kanske är någon kursgård eller någon lägergård någonstans som vill ha lite sänglar på. Råka sälja allihop då?
4: Ja, det kanske jag kan göra i
0: sig. 6:47 är klockan. Laila dansar in om en liten stund. Och här är en av våra favoriter. Jag tycker hon är så bra. Och så snygg.
1: Ja, fantastiskt.
0: Dua Lipa på Rix FM.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Det är en härlig tisdag morgon och det är inte bara Carola som fyller år idag. Även Lars-Åke Babsan Willemsson fyller år.
1: Ja.
0: Han fyller 68.
1: Ja.
0: Och vi vet ju att Larsa är trogen lyssnare. Ja. Ofta så går han upp tidigt och så går han och lägger sig i sitt stora spabad i sin badtunna ute till Furvik och tittar på soluppgången och tittar ut över sjön där. Där ligger han och njuter av Rix Morgon Zoo.
1: Ja. Härligt. Ge han en spanjor idag på
0: Det här är bara för dig, Babsan.

0: spanjor.
1: Ja, det är flaggdag i Furvik idag. Stort grattis till Lars-Åke. Kan vi prata lite grann om de märkliga saker som händer också på Liseberg i Göteborg?
2: Ja.
1: För nu har de fått upp julstjärnan.
2: Ja, det är över 100 dagar kvar till jul. 107 tror jag idag. Och igår satte man upp julstjärnan på Liseberg. Ja, det här är tydligen för att det är mycket som ska klaffa för att det här ska bli av. Man flyger alltså upp den här julstjärnan med helikopter för att sätta den på plats. Och därför så fick det ske som igår då. Men den är inte tänd ännu.
1: Nej.
2: Det sker först den 14 november. Men den är på plats.
1: Ja, härligt. Fabian, vår egen göteborgare, håller koll på det här, va?
3: Ja, men alltså, bara så att ni vet, känns man i dissa Liseberg lite här för att de är snabba på det.
1: Ja.
3: Hade ni haft ett nöjesfält som också var lite stort, liksom, som inte bara var en liten fjuttiplutt borta på Djurgården, så hade ni också behövt tänka på sån här logistikgrejer.
1: Jag ger dig att Liseberg känns lite grönare. Gröna Lund, jag älskar Gröna Lund också, men det kan kännas lite grann som en asfaltsparkeringsplats ibland. Tack för mig. Nu kommer jag aldrig mer att bli insläppt här.
2: Nej, det var det jag tänkte också. Det där var dumt.
1: Fabian, när du ändå är i farten, du har ju en liten fundering att dela med dig av idag.
3: Ja, jag hörde ett sånt här, vad ska man säga, motivationsquote häromdagen, som var det första som jag verkligen tog till mig på riktigt, som jag tyckte var väldigt, väldigt bra.
1: Är det här en bra grej att börja dagen med?
3: Ja, men det kan man tänka. Quotet är så här då. Disciplin och rutin gör att varje dag ser likadan ut. Men brist på rutin och disciplin gör att varje år ser likadant ut.
1: Nu måste jag vidga mina vyer här och tänka lite utanför min fyrkant.
3: Alltså, helt otroligt quote.
1: Du menar alltså att om man inte gör någonting åt sin livssituation, så blir det väldigt tråkigt i längden.
3: Ja, men precis, om du inte kämpar på med samma rutin och liksom disciplin, så kommer nog inte åren skilja sig så mycket åt, för du kommer inte komma så långt i livet. Men varje dag känns ju som att den blir ganska inrutad och tråkig, men det kommer nog leda till att år för år blir det roligare liksom.
2: Alltså jag tyckte det här var briljant.
4: Ja, det var jättebra.
1: Ja, jag tyckte den var lite klurig. Men jag ska låta den sjunka in och marinera den här idag.
3: Sug på den.
1: Ja, och vad lär vi oss av det här? Gör något åt ditt liv.
3: Ja.
1: Förändra någonting idag.
3: Fan, upp på tå nu, kom igen.
1: Förändra en liten grej idag.
2: Ja, släpp sargen.
1: Ja, släpp sargen. Alldeles strax så dansar Laila in. Hon fick ju ett väldigt oväntat blombud nu i helgen.
2: Oj, oj. Roligt.
1: Tror att nu... Dörren står på glänt, så att säga. Klingar där hemma klockan. På Lidingö.
2: Ja,
1: hon dyker upp om några minuter. Häng med oss.

0: tisdag morgon. Tack för att du är med oss. Klockan har blivit 7 och vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med valet, för ungefär var tionde väljare bestämmer sig faktiskt först under den sista veckan före valet vad de ska rösta på, och där är vi ju nu. Det här visar forskning från tidigare svenska val, och i ett så jämnt läge som det är nu så kan de sena väljarna få stor betydelse. En statsvetare beskriver dem som människor som kommer sent till festen men gärna vill vara med. Och vi fortsätter med att datingappen Grindr, som riktar sig till hbtq-personer, tvingas betala över 335 miljoner kronor efter en rättslig uppgörelse i Storbritannien. Företaget har stämts av 12 000 användare då appen ska ha delat känsliga uppgifter med annonsörer. Bland annat ska man i vissa fall ha delat om personer lever med HIV.
0: Oj.
1: Grindr har bestridit de anklagelserna då de menar att det här hände innan år 2020 när appens datahantering såg annorlunda ut.
0: Den såg annorlunda ut alltså?
1: Ja, mycket annorlunda. Ja. Men vi tar och avslutar med bandet Oasis, för nu kommer att säljas över 100 timmar med inspelat Oasis-material på auktion. Mm. Det handlar om konserter, repetitioner och så också ärliga konversationer mellan bröderna Gallagher.
0: Stor gräl alltså.
1: Kan säkert vara så. Bröderna själva har uttryckt farhågor med att de här inspelningarna nu ska ut på auktion. De kommer säljas till ett utgångspris på en sådär 15-20 miljoner. Och det är en tidigare ljudtekniker som ska ha spelat in alltihop.
0: Jaha. 15-20 miljoner för kronor, att sitta och lyssna då på Noel och Liam när de grälar.
1: Ja, och lite konsertmaterial och annat.
0: Ja, kul. Ja. Tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de södra delarna. Övrigt så blir det halvklart till mulet väder. Det är lite sol emellanåt, och i de mellersta delarna av Norrland så kan det bli en del sol. Från 7 grader i norr till 16 i söder.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: älskar fjärrvärme. Ja. Otrolig uppfinning. Ja. 7:02, Roger Nordin säger god morgon. Alldeles strax så dansar Laila in i studion.
1: Ja.
0: Hon har ju fått ett lite oväntat blombud i helgen.
1: Kul. Ja.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Gud vad hon öser på salt.
1: Det kommer ju inget salt. Vad har ni gjort?
0: Du ska vara försiktig med saltet, Laila. Det är inte bra för hjärtat. Hon är här nu.

0: Välkommen tillbaka Laila.
1: Tack. Är ni inte vakna så är ni det nu.
0: Nu är vi definitivt vakna. Jaha, har du haft det bra sen sist?
1: Jo, men det har varit jättebra har det varit faktiskt. Det har ju varit strålande väder och...
0: Och du har bara dansat och dansat och dansat.
1: Ja, lite dans och lite jobb också. Men det har varit trevligt. Men jag måste berätta, i fredags så fick jag ett blombud.
0: Ja, det här är spännande. Ja. Jag nämnde det för en stund sedan. Och att det verkar som att dörren liksom står lite på glänt där hemma.
1: Man kan ju tro det, va?
2: Är det en man som har skickat detta?
1: Ja, det är en man som har skickat detta. Ja, det är en man som har skickat detta. Nu ska ni få höra det här.
0: Kändis.
1: Ja. Det här är då från Hans. Aha. Och han då skriver att han vill tacka för en otroligt fin vistelse på Villa Gutebacke, mitt hotell då, så att säga.
0: I Visby.
1: Ja, i Visby. Och det var ju gulligt. Och då så skriver han då också så här: jag vill också passa på att informera om att det saknas ett skohorn på rummet. Det vore ju väldigt bra om ni kan ordna det. Med vänliga hälsningar, Hans. Och det här tycker jag ju är väldigt kul, för att jag har ju då två saker att säga om detta. Nummer ett, de där blommorna skulle ju inte till mig. För att jag äger inte hotellet längre. Jag har klivit av sedan i januari.
0: Ja,
1: så att det är ju liksom till fel person har skickat det här. Jättekul att få blombud, men skohornsproblemet är någon annans problem i dagens läge. Det är inte mitt problem längre.
0: Har du skickat blommorna vidare?
1: Ja, jag får göra det.
0: Till övriga delägare, så att säga.
1: Till de som har
0: precis.
1: Ja, jag får göra det helt enkelt.
0: Ja, det får du göra.
1: Och de får lösa skohornsproblemet.
0: Känns det skönt att slippa skohornsproblemet?
1: Det känns väldigt skönt att slippa skohornsproblemet.
0: Men jaha, så då, men du, då måste jag gå, då stryker jag hotellet här från min lista på alla dina projekt som du har i livet.
1: Ja, nej, men precis.
0: Bra, då har du bara 22 kvar. Ja. Är du inte orolig för att det blir lite att göra nu?
1: Jo, nej, men det känns bra att faktiskt ha en liten lucka för annat, så att säga.
0: Fokus.
1: Fokus, precis.
0: Kan du dansa ännu mer?
1: Ja, eller göra något annat.
0: Ja, just det. Kanske gå och dejta.
1: Ja, tack.
0: Ja, det är det du har tid med nu.
1: Ja, men man får ju liksom göra sig av med olika, kliva av olika bolag och så, för att kanske hinna med och träffa någon.
0: Man får släppa såna här skohornsproblem för att få tid med Tinder-dejter.
1: Ja, men eller hur? Men
2: fick du lite färg i ansiktet nu när vi pratade om det här?
1: Nej, men sluta. Jag bara väntar på att... Jag sitter bara beredd på vad Roger ska säga. Det är det enda.
0: Livrädd. Får jag kolla med Fabian, vår sociala mediekille? Det är lite trubbel i paradiset där hemma, va?
1: Nej, men redan?
3: Ja, det var faktiskt lite tjafs igår. Jag kan vara transparent och säga det. Jo, vi bråkade lite igår. Jag stod och lagade mat länge och vi
1: har
3: sagt...
1: Vad har du nu gjort?
3: Ja. Nej, men vi sa en tid. Jag lagade mat till den tiden. Och Hedda kom mycket senare. Så maten blev kall och så blev jag irriterad. Och så tjafsade vi ganska länge och var lite ovänner. Men efter typ en timme så blev vi liksom vänner igen och kramades och sådär.
1: Och då måste ju maten varit askall.
3: Ja, precis. Men sen sätter vi upp och sätter oss och kollar på film. Och hon bara, pausa filmen. Jag måste bara smsa Klara, då Alexander, vår producents tjej. Jag bara måste smsa henne och säga att allt har löst sig nu.
1: Nej,
3: och jag bara, men vänta lite nu. Går det här, sänds det här ut live alla, varenda... Ja, men Klara vet allt, förstår du. Och hon tror att ditt aggressionsproblem har att göra med att du äter så lite nu eftersom du går på diet. Och då säger jag, ursäkta mig. Ursäkta mig. Vad är det? Alltså, det är inte så att jag och Alexander hör av oss till varandra när vi tycker att våra tjejer beter sig.
1: Vänta lite nu, Fabian. Nu måste jag försvara din flickvän. Ja. Hon tar det med en person, du tar det med typ en 500 000 människor.
3: Ja, det gör jag faktiskt. Vad tycker ni? Gå in på Riksmorgonsons Instagram och rösta.
1: Är hon inte dum mot mig? Vad är min offerkofta?
0: Du dryftar dina relationsproblem i nationell radio. Det gör ju vi också, men vad skulle vi annars göra? Vi har ju inga andra att prata med.
1: Är man tillsammans med oss får man räkna med att vi delar det med 500 000 personer på morgonen.
0: Men du, denna bromance mellan dig och Alexander, den har ju sina baksidor, så att säga. Även era flickvänner åker med på det här.
3: Ja, uppenbarligen. Jag gillar inte att det går bakvägen ut från henne till Alexander, till Klara och sen tillbaka. Jag gillar inte det.
0: Alexander, upplever du samma problem?
4: Ja, jag gillar inte heller
0: det här. Nej, men det finns väl bara en sak att göra. Det är att sluta umgås, helt enkelt. Ja. Hörrni, ska vi prata lite om Oasis? Jag vet ju att du älskar Oasis.
1: Det gör jag.
0: De har ju hyllats nu i Venedig. Och då visar det sig att Liam Gallagher, han fick stå kvar 8 8 minuter på scenen.
1: Oj.
0: Det var stående ovationer.
1: Ja. Mm.
2: Det är ju lite så här, filmfestivalen i Venedig, då är det ju lite, hur bra är en film? Det mäts i hur länge man får applåder efteråt. Mm. Och då var det den här dokumentären om bröderna i Oasis, Don't Look Back in Anger, heter
0: just det.
2: Den. Ja. De fick alltså 8 minuter stående ovationer. Och då får de stå där på scen och bara vänta på att folk har klappat färdigt.
1: Du har inte bara Limpans bro stod på scenen också, eller?
2: Ja, de stod och tittade på varandra.
0: De hade precis avslutat ett slagsmål. Sen gick de in på scenen. Ja. Och det har ju hintat som en ny turné också.
2: Ja, de hintar om det.
0: Med Oasis.
2: Så det kan det bli.
0: Ja, vi kan ju fortsätta hoppas. Får vi se om de håller sams hela turnén.
1: Ja, precis.
0: Jag tycker vi kör lite Oasis.
1: Ja, ja.
0: 8 minuter stående ovation.
1: Wow.
0: Det har vi aldrig varit med om.
1: Nej, det kan man ju hoppas på.
0: Här är Wonderwall på Riksdag 5.

0: håller fortfarande tycker jag. Oasis med Wonderwall. Igår hyllades de på filmfestivalen i Venedig. 8 minuter, stående ovation.
1: Ja.
0: Det är ju lite grann i klass med hon gamla operadivan svenska. Vad heter hon nu då?
2: Operadiva.
0: Ja. Nu har jag glömt hennes namn.
1: Ja,
0: ja men herregud, från Skåne, från Båstad, har ju varit i hennes hus.
1: Aha. Är det det Edvin Törnbloms brutta du
0: på? Nej, inte Edvin Törnbloms.
1: Eller mamma.
0: Edvin Törnbloms mamma.
1: Ja.
0: Är det en annan?
3: Birgit Nilsson.
0: Tack, Birgit Nilsson.
1: Ja, ja.
0: Hon fick ju aldrig gå av scenen. Du vet, det var så många applåder så att, oj, oj, oj. Så är det väl i operavärlden.
1: Ja,
0: mig.
1: Ja precis. Ja.
0: Hörrni, vi har ju några små funderingar med oss idag. Vi ska gå varvet runt. Laila får börja. Vad sitter du och funderar på?
1: Nej, men jag blev faktiskt lite förbannad i helgen. För jag gick och handlade på ICA. Och så tog jag kyckling för jag tänkte jag ska göra lite såna här, ja, kyckling i alla fall. Mm. Så jag tog 3 paket så tänkte jag kan ju spara en och så har jag en kvar så gör jag i ordning de 2 som jag har. Så kom jag hem, gjorde det och så stoppade in det andra i kylskåpet så tänkte jag men den kanske jag tar i övermorgon då eller någonting för nu åt vi ju all kyckling idag. Så tittade jag bara på för att dubbelkolla utgångsdatumet. Då går den ut dagen efter. Alltså jag tycker ju då att det borde finnas mer lag på att det som då går ut dagen efter ska verkligen, det ska skyltas tydligt. Den var i den vanliga disken, den stod med de vanliga kycklingarna, det var ingen specialgrej, det var ingen röd lapp som visade att det var extrapris, det var ingenting.
0: Nej, det där händer ju ibland när man köper mejeriprodukter också.
1: Ja.
0: Man kommer hem och så ser man oj, den går ut imorgon.
1: Ja, men det är inget kul.
0: Är det inte också väldigt litet typsnitt?
1: Jo, det är jätte, och jag som är halvblind och döende kunde inte se det utan glasögon. Ja, men det är vi ju alla.
0: Men har jag tänkt på en del såna här, vad heter det? Gud vad jag tappar ord idag.
1: Ja,
0: det heter kvarg.
1: Det är för att jag är här, Roger.
0: Ja, jag blir mållös. Men, och då står bäst före-datumet liksom i det här lilla plastlocket med knappt synbar text.
1: Ja,
3: för det är text under
1: och
3: också.
1: Vet du varför det är så litet?
0: Nej.
1: Det är för att de ska lura alla pensionärer så de tror att det inte har gått ut så de ska ta
0: där
1: det.
0: Har du det.
1: För de ser så dåligt, stackarna.
0: Mm.
1: Mm. Nej, de måste vara tydliga.
0: Ja, bra, det var ett ord i rättan tid. Vi efterlyser större typsnitt på bäst före datum.
1: Ja.
0: Fabian?
4: Jag drack grogg i helgen.
0: Mm.
4: Vi gjorde även några andra som jag stod med. Vi hängde på en konsert.
0: Mm.
4: Och så sa en av kompisarna till mig, han frågade om jag ville smaka på hans drink, för han hade någon ny typ av blanddricka i den typ som inte jag hade smakat på. Så sa jag, absolut, jag smakar gärna. Och så tar han fram muggen och jag tar emot den. Och sen dricker jag ur sugröret. Mm. Och då ställer sig hela gänget och kollar på mig som att jag är sjuk i huvudet. Mm. För att när man smakar på någon annans drink, då ska man smaka längs med glaskanten tydligen.
0: Ja, jag
4: är det här en regel ni förhåller
1: dig till? Du menar att du smakade på sug på samma sugrör?
4: Ja.
1: Nej, usch.
4: Men vadå, det är väl äckligare att jag stoppar ner hela munnen i drinken?
1: Nej, men du stoppar ju inte ner munnen i drinken. Du tar ju läpparna på glaset och häller drinken på. Det är inte du.
0: Din lilla mun ska inte vara på sugröret och hålla på och kladda.
4: Så lät det inte på konferensen.
1: Skulle du ta någon sugrör och suga på?
3: Ja, men om någon håller fram en drink med ett sugrör, det hade lika gärna kunnat vara en skylt. Drick här.
1: Nej, men
3: det är ju sugröret
0: Lotta. Tack,
1: nej.
0: Lotta. Ja, nej, rör inte sugröret. Vår nyhetsredaktör Lotta, vad har du att bjuda på idag?
3: Ja, men jag är inne på Lailas spår. Jag är lite upprörd.
0: Jaha.
3: Jag är trött på att höra nu att Shakira inte åldras. Jag fick höra av en kompis så sent som igår. Och att dessa kända storstjärnor, Shakira, Beyoncé med flera, att höra att de här människorna inte åldras.
1: Mm.
3: Titta på Shakira. Alltså, hon har förmodligen egna kockar, egen PT, personal till barnen, hemstäd, världens bästa plastikkirurger till sitt förfogande.
0: Hon följer bara ett schema varje dag som någon annan har satt ihop.
3: Ja, men jag tänker att hon gör sina livsval med pincett och har världens främsta människor i sitt team. Tro fan att hon inte åldras.
0: Här har vi avundsjukan i dess renaste
1: form. Då måste
0: jag
1: ju ändå försvara, för att jag får ju höra ganska ofta också, du åldras inte, du ser bättre ut än vad du gjorde på liksom 90-talet. Mm. Typ så här. Jag har inte massa kockar och så.
3: Nej, men Shakira ser ut som att hon är 22.
0: Förlåt, men nu vill jag bara flika in. Ingen här har väl träffat Shakira på många år.
1: Så att hon, det var mycket filter.
0: Ja, jag har träffat henne en gång.
1: Ja.
0: Och då var hon ung på riktigt.
1: Ja.
0: Men ja, exakt. Ingen åldras ju på Instagram. Det är otroligt praktiskt.
3: Ja, men det är jättebra. Och det finns filter. Jag vill bara ge lite perspektiv. Ja. Att de här människorna kanske vi inte ska ha som riktmärke i hur misslyckade vi själva är.
0: Okay.
1: Men man är inte misslyckad.
3: Ja, men utgå från att de har lite bättre förutsättningar.
1: Ja.
3: Mm. En annan får gå där med sömnbrist och vara trött och så har man 4 tvättmaskiner till att ta. Jag tror inte att det är
1: Men du ser jätteung för att utföra 70, Lotta.
3: Tack.
0: Jag tycker
1: nej,
0: bara, det bara lyser om dig, Lotta.
3: Ja, ja.
0: Får jag bjuda på en liten fundering också? Ja. Jag har noterat en grej på sociala medier apropå det. Det känns som att människor inte lägger upp lika mycket grejer längre.
3: Nej.
0: På Instagram och på Facebook. Så att nu har jag noterat, jag vet inte om det här är en trend.
1: Nej.
0: Människor har liksom samlat ihop väldigt mycket bilder nu för tiden.
1: Ja.
0: Och så lägger de ihop en månads, ja, ett månadskollage.
1: Mm.
0: Är det bara, nu skrattar Fabian som jobbar med sociala medier, ja, men jag tycker att det har blivit vanligare bland mina vänner.
1: Du menar bara så här, det här har hänt de 30 senaste, ja, dagarna, så får man bläddra igenom 300 bilder.
0: Precis,
1: liksom.
0: Och jag välkomnar det.
1: Ja, okay.
0: Jag tycker att det blir lite grann bra.
1: Mm.
0: Så slipper du liksom spamma hela tiden. Mm. Och kan du liksom ta det bästa från den senaste månaden och göra ett litet fotoalbum.
1: Ja. Kommer du att anamma det här eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: jag kommer att fortsätta att fläka ut mitt liv.
1: Och fläka ut.
0: Ja. Här är ny musik på Rix FM. Martin Garrix tillsammans med Ed Sheeran. Repeat it på Rix FM. Vi underhåller Sverige. Stay.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon. Så får jag fråga dig, Laila. Mm-hmm. Har du tänkt några smutsiga tankar idag?
1: Alltid.
0: Men då är du inte ensam. För det här är spännande. Jag läste nämligen en intervju med en psykologiprofessor.
1: Ja.
0: Som heter Erik Andersson.
1: Ja.
0: Han är professor i klinisk psykologi. Och ja, rubriken på den här intervjun i DN är: alla människor får smutsiga tankar.
1: Ja.
0: Varje dag flyger omkring 65 000 tankar genom en människas huvud.
1: Ja, ja.
0: 65 000 tankar.
1: Klart av någon av de tankarna är: oj, han med smör på.
0: Ja, det står här. Många har vi tänkt förut och är vardag. Andra är obehagliga eller rent av förbjudna.
1: Va?
0: Ja. Och då, jag vet inte, 65 000 tankar. Jag vill bara att en del tankar, säger han, är helt bizarra.
1: Ja. Mm.
0: Kan du dela med dig av någon bizarr?
1: Nej, men alltså, det där känner jag igen mig, för att ibland kan jag komma på mig själv med att tänka tankar som hjärnan spinner iväg.
0: Ja.
1: Och det blir för mycket, man blir såhär, men gud, sluta nu. Mm. Och det är oftast katastroftankar, som typ om du står en människa och tittar liksom vid vattnet och det klippar, så kan jag tänka, men gud, för mycket, man blir såhär, men gud, sluta nu. Mm. Och det är oftast katastroftankar, som typ om du står en människa och tittar liksom vid vattnet och det klippar, så

0: Fabian. Det kom upp en bild på nätet för typ några år sedan som handlade om det här, typ en av de mest vanligaste mörka tankarna, och jag kände igen mig i den bilden.
1: Vad är det för mörka?
0: Då är det alltså en kille som ser en liten bebis som går på ett bro och tar tag i bebisen och kastar honom över
1: redningen.
0: Nej men gud, nej! Jo, det är de vanligaste mörka tankarna som folk bara tänker, undrar hur det hade sett ut om jag hade gjort det.
2: Nej men hörni, det här var mörkt.
1: Det var dumt
2: att jag drog upp det här. Men ja. 65 000 tankar... Låt tanken sväva fritt idag.
1: Och skäms inte. Nej, nu varje gång jag går förbi någon så kommer jag bara vända mig. Jag vet nog vad du tänker.
2: Hörrni, en man som tänker betydligt fler tankar än så, det är ju Leif GW Persson.
1: Ja, han har många tankar. Han.
2: Håll i dig nu, för det har hänt någonting historiskt.
1: Oh.
2: Ja, Leif GW, han förutom att han just nu sitter och gör väldigt mycket reklam för Magdalena Andersson och sossarna på sina sociala medier, så har han också blivit intervjuad av Södermanlands läns nyheter, lokaltidningen i Södermanland. Mm. Och där har han gjort något som han aldrig har gjort förut. Vi har ett klipp här från intervjun.
3: Jag tror folk gillar att man säger det man tycker faktiskt. Plus att när man upptäcker att man har fel, för då har man ju punktligt, va? Att man då inte har några problem att tala om det för alla som orkar lyssna. Jag håller på att uttala mig om vem som har mördat vem och sånt där, va? Det är klart det händer att jag har fel, va? Och då brukar jag förklara för folk att trots att jag tänkte alldeles rätt, det borde ha varit han, va? Så blev det fel ändå, för det var inte han. Och det gillar folk att höra.
2: Ja, ett klipp från Södermanlands läns nyheter och deras intervju med Leif GW. Det som hände här, det är historiskt. Leif GW har alltså erkänt att han kan ha fel.
1: Alltså, nu måste jag sluta gå bakåt när hon hörde det här.
2: Ja.
1: Eller hur?
2: Ja, verkligen. Och nu väntar vi bara på en liknande intervju med Carl Bildt. Men vi får se om det kommer. 7:26 är klockan. Alldeles strax så ska vi tävla lite igen i den gemensamma nämnaren.
1: Åh, vad kul.
2: Och så ska vi fira Carola som fyller år idag också.

0: Enrique Iglesias i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig tisdagmorgon. Det är bara några dagar kvar nu innan Sverige går till valurnorna.
1: Yep.
0: Och jag är så trött på politik. Jag tänkte jag ställer en burk här.
1: Ja.
0: Och varje gång man börjar prata politik, ja, då får man böta 10 spänn.
1: Oj, det säger du efter jag öppnade käften,
0: ja, jag vet,
1: och prata politik. Men nu, vi börjar nu då.
0: Du har inte gjort annat än prata politik sedan du klev in här. Och jag får nog av det här. Markoolio skickar konstiga sms till mig och ringer hela tiden och vill prata politik. Och så kommer jag hit och så vill du prata politik. Och så...
1: Ja,
0: nej,
1: det är ju 5 dagar kvar, va? Eller vad är det? 4 dagar till och med kanske.
0: Ja, har du varit och röstat?
1: Nej, för jag har varit så här, jag...
0: Tänk dig för nu så att du inte får böta här.
1: Ja, det är du som pratar politik nu. Ja,
0: ska vi gå vidare?
1: Vi går vidare. Jag ska rösta, så säger jag.
0: Bra. Jag har redan.
1: Du har det?
0: Ja. Mm. Så jag är färdig. Jag vill inte, det är därför,
1: nej, men nu
0: ska
1: vi inte prata politik.
0: Det är därför jag inte behöver prata mer om det.
1: Okay.
0: Vi ska tävla. Det har blivit dags för den gemensamma nämnaren.
1: Oh.
0: 3 låtklipp.
1: Yeah.
0: Och en röd tråd, så att säga. Vad är vi på jakt efter här? Imagine Dragons. Vem är det här?
1: Vad heter han? Iglai Sherry.
0: Just det. Och så lite 80-tal också med Joe and Jett.
1: Mm.
0: Vad är den gemensamma nämnaren där? Eagle Eye Cherry, Joe and Jett och Imagine Dragons.
1: Mm, det var inte lätt, du.
0: Nej, mm, men det är fina priser också.
1: Ja, det finns ju kaffekoppar, ja, och t-shirtar. Mm. Och...
0: Det går bra att ringa oss, 90-212, om du vet vad som är den gemensamma nämnaren. Halvvägs genom den här timmen, vi ska få senaste nytt med Lotta.
2: Ja, och idag får vi en fingervisning kring hur det går för svenska 15-åringar när Skolverket ska presentera den senaste kunskapsmätningen PISA. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk skolresultaten i både matematik och läsförståelse. Och i vinter så är det dags för skid-VM i Falun, men det är fortfarande ingen svensk tv-kanal som har köpt rättigheterna för att visa folkfesten. Inte heller i Norge, där de är än mer skidtokiga, har någon kanal köpt rättigheterna.
0: Nämen!
2: Nej.
0: Hur kommer det sig?
1: Ja, det kan man fråga sig.
2: Ja, fråga. Pengar det
0: som,
2: kanske.
0: Det som är så kul att titta på.
2: Ja, ja, vi får se hur det går. Men vi ska avsluta med att en 43-årig influencer har nu dött efter att ha gjort en penisförstoring. Den här influencern heter Igo Tiny Uberibo och han ska ha sprutat in fillers i sin penis då. Enligt TMZ så dog han efter komplikationer av det här ingreppet.
1: Nej, men alltså då har det varit bättre att ha haft en liten penis. Liten funkar, ja, också.
0: Jo, Laila, jag tror han ångrar sig så här, ja, i efterhand.
1: Ja, men kan, gud, vad hemskt.
2: Kan vi prata om att hans smeknamn är Tiny?
0: Ja.
1: Nej, men lilla älsklingen.
2: Ja. Men jag tror inte att det hade med det att göra. Men det kanske hade det.
1: Ja.
2: Med facit i hand.
0: Ja.
1: Då hade det varit bättre med en Tiny ju.
0: Ja, det hade det varit.
1: Ja. Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de södra delarna. I övrigt så blir det halvklart till mulet väder med lite sol emellanåt. Och i de mellersta delarna av Norrland så kan det bli en del sol från 7 grader i norr till 16 i söder.
5: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
6: Riksmorgonso presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Främling. Fantastisk låt med Carola.
1: Ja.
0: Hon fyller 60 idag. Vi ska fira Carola om en stund. Och vi har ju sparkat igång vår absoluta favorittävling. Den

0: Hanna Färm i Rix Morgonso. 7.36 är klockan, det är en härlig tisdag morgon. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mm, ja.
0: Ja. Ja, vi nämnde ju att det är val på söndag till riksdag och region och kommun. Mm. Och vi ska ju inte prata politik.
1: Nej, för du får lägga pengar i koppen.
0: Jag vet, men jag är beredd att ta lite böter här nu.
1: Vad är det nu då?
0: Ja, eller jag vet inte om det här är riktig politik. Det är vår nyhetsredaktör Lotta som visade upp en valaffisch här.
2: Ja, jag vet vilket parti jag ska rösta på.
0: Ja.
2: Det blir partiet Kolhydraterna.
0: Och vad är deras slogan?
2: Nej, men de har massa roliga valaffischer. Ja. Här har vi glassbomber och tårtkrig skadar aldrig.
1: Ja.
2: Mer kladd i kladdkakan. Vi har rent mjöl i påsen.
0: Oh, Kolhydraterna.
2: Ja, får jag ta en till?
1: Ja. Ja.
2: Även vi har troll. Tandtroll.
0: Ja.
2: Tyckte det var kul.
0: Kolhydraterna, de ligger bra till i mätningarna.
1: Ja, ja, väldigt.
0: Och vi tävlar i den gemensamma nämnaren. Vad är vi på jakt efter här? Ja, de är bra. Imagine Dragons. Eagle Eye Cherry.

0: också en liten sväng tillbaka till 80-talet också med Joan Jett. Mm. Vad är den gemensamma nämnaren? Det går bra att ringa oss, 90-212. Vi kollar med Oskar i Hörby. Hallå.
1: Hallå.
0: Hej, hey. Oskar. Ja, vad är det vi är på jakt efter?
1: Jag tror det är rockklassiker. Den gemensamma nämnaren.
0: Ja, här har vi tre stycken riktiga rockklassiker. Det
2: var bra gissning.
0: Ja, men det var inte det vi sökte.
1: Nej.
0: Tyvärr, Oskar. Ha det bra idag.
1: Det var synd.
2: Samma.
0: Hej då. Ja, det var synd. Ska vi kolla med Josefin då istället i Växjö? God morgon.
3: Ja, god morgon.
0: Hej. Vad är den gemensamma nämnaren?
3: Jo, jag tror att den gemensamma nämnaren är att det flyger.
2: Det flyger.
0: Hur tänker du då?
3: Jo, Imagine Dragons, alltså drakar. Och sen den där artisten som hade jet i sig.
0: Ja, Joan Jett. Ja, ja, jetplan, ja.
3: Ja.
2: Och Eagle Eye.
0: Eagle Eye.
3: Sen den tre, var en tredje med, va?
0: Ja, Eagle Eye Cherry.
3: Ja, Josefin.
0: Det var precis så vi hade tänkt faktiskt.
3: Ja, vad kul.
0: Ja. Det är rätt svar. Har vi en Riksa 5 mugg?
2: Ja, men det är klart vi har det.
0: Ja, då kommer den till Växjö.
3: Ja, fint.
0: Stort grattis. Hej då.
2: Tack,
3: hej då.
0: Ja, det var Josefin i Växjö.
2: Ja, hon var duktig. Hon klippte det med en gång.
0: Hon har koll på sina grejer.
2: Mm.
0: Oh ja. Ska vi ta en till?
2: Ja, det gör vi.
0: Då ska vi se. Jag ska bara välja någon här. Den här tror jag kan vara lite klurig. Vad är den gemensamma nämnaren här?

0: Väldigt vad mycket 80-tal det var här idag. Det där var ju Howard Jones. Och så var det
1: Cindy Crawford.
0: Cindy Crawford.
1: Cindy Lauper. Crawford, det var ju en modell.
0: Hon var snygg du. Och så var det Jedward, två söta grabbar från Irland som tävlade i Eurovision för några år sedan. Man får googla en bild på dem så kanske man får en liten aning om vad vi är på jakt efter. Det går bra att ringa oss 90 212.

0: 7.43, det här är Riksmorgon Zoo. Om en liten stund så ska vi fira Carolas födelsedag.
1: Mm. Och då vill jag höra ditt bästa minne med Carola.
0: Mitt bästa Carola-minne.
1: Ja, det ska vi få höra.
0: Mm, jag har flera stycken. Men vi tävlar i den gemensamma nämnaren just nu. Vad är vi på jakt efter här?

0: så lite musik från när mamma och pappa var ung. Ja. Med Howard Jones.
1: Alltså får jag gissa, hade inte de här liksom läppstift på sig allihopa? Har inte de smink liksom?
0: Jo, det gick åt mycket smink. Ja. Det gjorde det. Men det är inte det.
1: Det var inte det.
0: Men du är inne på någonting där.
1: Ja, okay.
0: Vi kollar med, nu ska vi se, Helena i Linköping. Hallå.
2: Ja men hej.
0: Hej.
1: Men halli hallå.
0: Har du en bra morgon, Helena?
2: Jajamän, det har jag.
0: Vad härligt. Sitter du i bilen?
2: Ja. Jajamän.
0: Ja. På väg till jobbet som alla andra.
2: Ja, men precis. Ja.
0: Och vad är det vi är på jakt efter?
2: Nej, men jag tror ju att de använder väldigt mycket hårspray också. Att frisyrerna är väldigt utmärkande för alla tre.
0: Ja, det var ju otroliga frisyrer på de där bröderna. Jedward som tävlar i Eurovision. Cyndi Lauper.
1: Ja, herregud.
0: Det gick åt mycket ozonspray hela 80-talet. Ja, och färg. Och sen var det ju då Howard Jones.
1: Ja,
0: hur också. Han fick till den frisyren alltså. Wow.
1: Man får googla.
0: Det är rätt svar. Ja! Det kan ju vara värt en Riksaffär-mugg.
1: Ja, det är det absolut.
0: Ja. Ha en härlig tisdag nu.
2: Ja, men tack detsamma till
1: tack. Ha det gott.
0: Hej då.
1: Tack,
0: hej. Alltså, jag blev lite inspirerad här. Det var Laila som visade upp ett Instagramkonto. Det här är kompisar till dig.
1: Ja, men det är kompisar till mig som faktiskt har lämnat Sverige och bara bestämt sig för att de har tjatat år efter år om att men vi måste liksom ta och köpa en husvagn eller en husbil, rättare sagt, inte en husvagn, husbil, en moped, en liten lätt motorcykel man kan stoppa in i den, det finns ju några specialbilar, och sen bara lämna Sverige och vara borta kanske ett halvår till ett år.
0: Wow.
1: Och nu gjorde de det, jag tror inte det var sant, så de bara drog nu.
0: Förlåt, hur gamla är de?
1: Ja, runt 30.
0: Oj, så, det är ganska modigt ändå, bara släppa jobb och vardag.
1: Så de har väl liksom antagligen sparat ihop pengar så att de kan leva liksom i ett års tid utan att jobba.
0: Ja.
1: Och drar iväg nu, och nu bär det av liksom genom alla länder man kan tänka sig som man kan köra till, så att säga.
0: Bara parkera bilen liksom i någon strand i Spanien.
1: Ja, alltså de kommer, jag tänkte lite så här, de kanske aldrig kommer komma tillbaka igen till jobb. För det finns ju de som börjar leva så sen.
0: Ja, verkligen. Att man ser ju det här, att det känns som att det här har blivit vanligare.
1: Mm.
0: Att folk bara checkar ut och drar.
1: Vore inte det skönt?
0: Ja, jo. För andra.
1: Jag följde ett annat par som gjorde samma sak. De åkte på en surfingresa till Hawaii. De har fortfarande inte kommit hem. Det har gått 10 år.
0: Oj.
1: Ja, och de är där och lever liksom i en husbil.
0: Ja, du ser.
1: Åker runt och bor. Och så jobbar de liksom lite här och var.
0: Får inga konstiga idéer nu. Ja. Fabian.
3: Mina föräldrars vänner gjorde samma sak. De sålde hus och allting och köpte en katamaran. Och så skulle de segla jorden runt, var tanken.
1: Wow. Katamaran.
3: Och åkte de ner till Spanien för att hämta den här katamaranen. Mm. Och segla till första hamnen som låg utanför Malaga.
0: Mm.
3: Och så kände de bara, fan vilken fin hamn det här är. Vi ligger kvar en natt till. Och sen så vaknade de upp, men vi ligger 2 nätter till.
0: Ja.
3: Men det är så fint här, vi stannar lite till. Slutade med att de sålde båten och köpte en lägenhet.
1: De kom första stoppet.
0: På riktigt, där har du mig. Så hade det blivit för mig också.
1: Ja, men det var lite roligt.
0: Den där baren, den är ju så trevlig.
1: Men vi säljer båten och köper lägenhet.
0: Hörrni, det är inte bara Carola som fyller år idag. Vi var inne på det tidigare i morse. Idag fyller ju även en av våra favoriter, Lars-Åke Babsan Willemsson. Babbel i Babsan. Vi vet ju att Lars-Åke ligger där i sin bubbelkopp i Furvik.
1: Ja, han ligger alltid där. Måste vara russin snart.
0: Ja, det är mycket russinhud. Han ligger där och lyssnar på oss varje morgon. Ibland har han också sällskap.
1: Oj, fick du det sagt?
0: Och han älskar ju spanjorer.
1: Ja, det gör han.
0: Hans största hit heter ju Ge mig en spanjor. Mm. Och sist, när Babsan var här, så hade vi en liten överraskning till honom. Vi har en present till dig.
4: Nej, har ni?
0: Mm.
4: Vad får jag då?
0: Du ska få en spanjor.
4: Nej.
0: Ja, du ska få en spanjor. En livslevande spanjor.
4: Skojar du?
0: Som vill gå på dejt med dig.
4: Helt allvarligt.
0: Nej, men du är ju känd för det, att du gillar spanjorer.
4: Ja, jag sjunger om dem i alla fall.
0: Vi har en liten hälsning här.
5: Hola Lars, okej. Buenos días. Jag heter Carlos Valencia nosotros. Jag vill ta med dig på en romantisk middag nere vid Puerto de Estocolmo. Du vet, slussen som någon säger. Vi börjar med gazpacho, lite patatas bravas, lite vino tinto. Efter middag kanske vi går sväng om hem till mig. Titta på en film med Antonio Banderas. Många säger jag ser ut som Antonio. Eller kanske du kan byta om till Babsan. Och vi går till Patricia, den spanska kvällen fortsätter. En salsa på klassisk vis. Compasión. El snusco. Och sen till Boca igen. Till min casa. För mer Antonio Banderas. Eller kanske det är dags för tunga gardet. Tunga artilleriet. Eller som man säger, lite mer caliente. Du kan vara matador, jag kan vara din caballo. Mi amor.
0: Carlos Valencia, nosotros. Du kommer att få alla kontaktuppgifter.
4: Ja, det måste jag. Eller som på Grindr, jag vill se bild.
0: Det kan vi nog ordna. Mi amor.
1: Men vad fint.
0: Jag älskar raden. Du kan vara min matador.
4: Ja, gud, förstår du.
0: Men vad bra, då har vi styrt upp det också.
4: Ja, men det var väl snällt.
0: Allt löser sig.
4: Jag blir helt pirrig i trosan.
0: Ja, så här lät det för ett tag sedan när Lars-Åke Babsan Willensson var här. Stort grattis från oss på födelsedagen. Carlos, jag kollade ju med Larsa sen hur det hade gått med den här dejten. Ja. Nej, det hade slutat med att de hade åkt hem till Babsan och testat peruker. Här är Leona Lewis på Dixaffan.

0: 7.53, det här är Riksmorgon Zoo. Det var väldigt vilken födelsedagsmorgon det blev. Det är inte bara Lars-Åke som fyller år idag, Babsan Willemsson, utan även Carola fyller år. 60 år fyller hon idag, evigt ung. Slog igenom redan 1983 med Främling. Och på den vägen är det.
1: Gammal, sjukt.
0: Ja, och nu kommer ju också en bok, va? Om hennes liv. Släpps idag faktiskt.
2: Ja, hennes självbiografi.
0: Ja, och ikväll firar Carola med konsert.
2: Ja, det är på Mosebacke-terrassen i Stockholm. Ja. Som det kommer vara konsert och spelning ikväll. Det blir
1: vad roligt, ja.
0: Har vi någon Carola-favorit, Laila? Vilken är Carolas bästa låt?
1: Nej, men det är ju när hon körde Säg mig var du står med Sara Larsson.

0: Ja, det här var ju en otrolig duett alltså.
1: Precis, och den är ju från Holland från början, så det är ju en cover.
2: Ja, just det. Ja.
1: Men skit i det.
0: Skit i det, vi förknippar den med Carola.
1: Ja.
0: Får jag bara säga det, att det är mycket prat om den här låten i den här nya dokumentärserien.
1: Ja.
0: Vår älskade låtskatt.
1: Mm.
0: Den finns på SVT Play. Mm. Väldigt bra serie som handlar då om den svenska låtskatten.
1: Mm.
0: Och då är det ett klipp där.
1: Aha.
0: Från när Sara Larsson och Carola gör den här låten.
1: Ja, just det.
0: Och då gör de den på Gröna Lund.
1: Mm.
0: Och då kommer ju Carola bara in plötsligt.
1: Ja.
0: Och då var jag tvungen att ta en skärmdump.
1: Aha.
0: Förstår ni?
1: Ja.
0: Förlåt Carola, vi älskar dig. Men det här var lite roligt. För här kommer hon gående in mot Sara Larsson. Och ser du vad som är i bakgrunden?
1: Ja, det där.
0: Hon passerar precis.
1: Vilda musen.
0: Ja, precis. Carola kommer gående och så ser man bakom henne vilda musen.
1: Ja, men det är kul för att det är sant.
0: Underbart. Får jag välja en Carola-favorit?
1: Ja.
0: Ja, nej men alltså, wow. Jag minns det som om det var igår.

0: och sen den där blåa klänningen. Tack Gesson för att du finns. Förlåt.
1: Tack Bobby Ljunggren för
0: tack
1: att du
0: Bobby Ljunggren menar jag. Är du säker på att inte Gesson är med?
2: Ja, han kanske var med också.
1: På ett hörn, han gick in och hostade i studion.
0: Sen gjorde ju faktiskt Thomas Andersson Vi en fantastisk version av den här låten också.

0: Han sitter där ensam med sin gitarr i Globen. Och så började hela Melodifestivalen med det här.
1: Vet du vad, jag tror att det här kan beskriva dig och mig. Det första, en evighet, det representerar mig. Och den här, det är Roger och
0: du. Absolut, ja men det här är jag. Jag tycker den här är
1: det
0: underbar.
1: Det regnar, man är lite
0: ja.
1: Ledsen.
0: Nej, men det kan inte vara bara tjofadrittan hela tiden.
2: Men skulle vi inte fira Carola?
1: Vad kom på mig? Nej. Och så det handlar om Rogers liksom, problem.
0: Min ångest.
1: Hans ångest.
0: Nej, men vi firar Thomas Andersson vid. Vi går vidare. Vad har du för Carola favorit, Lotta?
2: Nej, men fram med hårborsten som mikrofon så åker vi. Tommy tycker om mig. Oh.

0: den är inte dum den här.
1: Nej, jag kan, vill ni veta lite hemligheter?
2: Kuriosa.
1: Ja, lite hemlisar om det här. Jag fick ju uppgift att faktiskt koreografera. Det här var innan, det var när jag jobbade med artister och jag är ju även utbildad, liksom, vad ska man säga, dansare. Så då fick jag uppgift att koreografera
0: Carolas, tycker om mig.
1: Bland annat den låten. Det var Popperi som man kallade det för, som hon skulle köra på nyårsafton för 30 år sedan. Och då skulle jag koreografera den. Och då ringer Carola mig och säger, för det var då hon gjorde Sound of Music med Tommy Körberg.
0: Ja, just det.
1: Och de hade en liten fallout på den tiden. De var inte,
0: nej, det var väl inte,
1: det stod även i tidningen.
0: Det slog inte gnistor mellan dem.
1: Nej, men det var lite, det var inte. Och då ville hon ta in en bild på Tommy Körberg och att dansarna skulle liksom så här, ja.
0: Skulle de dansa runt Tommy Körberg?
1: Hon ville markera lite att hon var lite sur på honom bara.
0: Oj
1: på något sätt som jag inte tänkte gå in på. Och då sa jag, vet du vad, dra inte in mig i det. Och ni vet ju själva vad jag tycker om Tommy Körberg. Jag älskar ju Tommy Körberg.
0: Du är ju kär i Tommy
1: Körberg.
0: Och där
1: kände jag, där står jag mitt emellan deras bråk. Men sen löste ju de allting och allting blev.
0: Ja.
1: Så det blev ju positivt.
0: Ja, nu älskar de varandra. Ja. Får jag bara kolla, har Thomas Andersson vi gjort en version av den här?
2: Nej,
0: det har han inte. Hörrni, vi får komma tillbaka till våra Carola-favoriter om en stund. Vi ska fortsätta fira Queen Carola. Och vi ska sparka igång familjerådet också. Häng med oss.

0: Tisdag morgon, tack för att du är med oss. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att en man har hittats död i en bostad i Västerås. En man som befann sig i bostaden har gripits misstänkt för mord alternativt dråp. Sen till USA där president Donald Trump har publicerat bilder på flera nya kartor där saker har bytt namn. Däribland har delstaten New Mexico bytt namn till New America.
0: Ja.
1: Trump har också publicerat en karta där flera andra länder har markerat som amerikanska. Bland annat Kanada, Grönland, Island och Mexiko har då fått amerikanska flaggor på den här kartan. Men det är lite oklart vad han vill säga.
0: Kan han inte skaffa sig en ny hobby?
1: Ja, nej, det här med att byta namn, det har blivit hans nya grej. Men vi avslutar här i Sverige, för igår måndag så sattes julstjärnan upp på Liseberg trots att det är över 100 dagar kvar till jul. Julstjärnan flög på plats med helikopter, men den kommer inte att tändas förrän den 14 november. Enligt Liseberg så är det mycket som ska klaffa för att den här julstjärnan ska komma på plats, och det var därför den sattes upp redan igår då det alltså var 108 dagar kvar till julafton.
0: Det ska börjas i tid. Kan vi kolla om det är någon där ute någonstans i Sverige som har hittat julmust ännu i butikerna?
2: Det finns det säkert. I september brukar det komma.
0: Är det sant?
2: Ja. Förra året hittade vi det i september. Så någon har nog det i någon butik någonstans.
0: En kriminellt beteende. tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med

0: grader i norr till 16 i söder.
1: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
2: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Här är vi, 8:02. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Ibland får man bara kliva in och styra upp saker.
1: Ja, Roger.
0: I familjerådet den här morgonen frågar vi: när ryckte du in och löste situationen?

0: 6 minuter över 8. Det här är Riksmorgon Zoo. Vi ska fortsätta fira Carolas 60-årsdag om en stund, hade vi tänkt. Vi har fler Carola guldkorn att dela med oss av. Ska vi?
1: Ja, det ska vi.
0: Ska vi slå oss ner vid köksbordet?
2: Flux Florskölj presenterar familjerådet.
0: Idag har vi en väldigt spännande fråga. När klev du in och bara löste situationen? Ibland får man ju bara rycka in liksom och styra upp saker.
1: Ja, men så är det.
0: Ja. Herregud, var ska jag börja?
3: Kör mig vart som helst, jag behövs överallt.
0: Det är väldigt många som delar med sig på Dix Morgonsos Instagram. Här har vi Johan. Det här är igenkänning för många. Det var hela familjen som skulle bestämma vart de skulle gå och käka, vilken restaurang. De satt och diskuterade i 40 minuter. Sen kliver jag in och bara bokar ett ställe. Ja. Konflikten var över, skriver Johan. Alfahanen bara.
1: Ja.
0: Nu gör vi så här. Ja. Hör ni vad jag säger?
1: Ja, men det är det värsta som finns, att gå och äta med människor som inte kan gå och bestämma sig. Det går inte.
0: Nej, men alla ska tycka så mycket.
1: Ja. Ja, bara ta ett ställe och sätt er och klaffa.
0: Ja. Sen har vi Elin som skriver: barnens fotbollstränare blev sjuk precis innan matchen. Jag kunde absolut ingenting om fotboll. Men tydligen räckte det med att gå runt och låta bestämd.
4: Bra.
0: Men du är ju fotbollsmorsa, Laila.
1: Ja, men det är jag.
0: Är du redo att rycka in?
1: Nej, där tror jag inte jag kan faktiskt. Även om jag kan vara bestämd, så tror jag att de skulle nog garvat om jag skulle komma in och försöka mästra dem. Nej, det skulle inte gå.
0: Nej. Men man måste alltid vara redo.
1: Men däremot så förutom att jag får vara Dr. Phil till alla mina vänner, så har jag, när jag gick i gymnasiet, var vi ute på en roadtrip, jag och tre grabbar och en tjejkompis. Och däcket small.
0: Oj.
1: Killarna stod handfallna. Vi tjejer, vi fixade och donade. Jag ringde liksom en farsa, min extra pappa, och bara: hur gör jag? Gör så här. Men de grabbarna, de bara: nej, men vi har aldrig bytt däck, vi vet inte hur man gör. Så, men ni är för fan grabbar, ni måste väl veta hur man gör. Nej.
0: Fast vänta nu, släppte ni fram dem? Fick de en chans att visa?
1: Skojar du, eller? De har ju alla möjlighet att visa två brudar hur man byter däck och vara heroes.
0: Jag säger inte att det alltid är så, men ibland kan kan tjejer liksom bara...
1: Nej, men vänta, nu gjorde du det här till en liksom...
0: Nej, men det var väldigt bra av er, vill jag säga.
1: Plocka inte ner mitt däckbytarjobb här.
0: Fantastiskt, du är en hjälte. Fabian?
4: Jag minns RXFM i fjällen. Mitt första år, det är snart 5 år sedan nu då, så var Sandro Cavazza en av artisterna som skulle spela där uppe. Och han blev sjuk, minns ni det?
0: Covid.
4: Han fick covid där uppe och fick ställa in sin konsert. Men hans band var ändå sugna på att spela på nattklubben. Så då sa jag, vet du vad? Jag kör en låt. Så då gick jag upp och sjöng hans låt Without You med hans band. Det har inte med saken att göra. Jag var uppe och sjöng hela jävla låten i alla fall. För ett fullsmockat bygget.
0: Finns det här på film?
4: Ja, det gör det.
0: Det här minns inte jag.
4: Vi var väl så fulla någon annanstans.
1: Jag minns inte detta heller, Roger.
0: Nej, men vi sände väl morgonradio. Vi hade nog gått till rummet och lagt oss, faktiskt.
4: Men jag tror att det är vissa andra anledningar att ni inte minns.
0: Nu förstår jag inte vad du menar.
1: Vi har förträngt det, menar du?
0: Själv så får jag alltid, apropå det här med alkohol, så är jag ofta den personen som får se till så att människor kommer hem till sängen.
3: Ja, men det är för att du envisas med att dricka alkoholfritt.
0: Ja, ibland gör jag det.
3: Ja, man kan lita på det.
0: Och en del människor kan inte hantera alkohol. Och en del av dem dras till mig.
1: Ja, men alltså,
0: och då blir
1: då?
0: Jag liksom deras personliga assistent på något sätt.
1: Men Roger, det där är ju ditt eget fel.
0: Jag har aldrig roligt
1: med. Nej, men då får du prata med dem och säga, vet du vad? Nu kommer inte jag vara din personliga assistent.
0: Än är inte med oss längre. Så illa gick det, kan man säga.
1: Men vad hemskt.
0: Ja, nej, men alltså det är någonting att jag liksom... Jag vet inte.
3: Omhändertagande.
0: Ja, men kanske just i krogmiljö, i baren.
1: Ja.
0: Han ser lite onykter ut. Här får jag rycka in, tänker jag.
1: Ja. Nej, liten.
0: Och du då, Lotta?
3: Ja, men i mitt fall handlar det ju om barn. Alltså härom natten så vaknade jag av att min 3-åring sitter i hallen och bara skriker. Han har ärvt mammas humör. Så han satt, av någon anledning, så bara han satt och skrek, och han var så arg och satt och kastade stövlar i hallen.
1: Jaha, och pappa, mitt i natten?
3: Ja, klockan 2 på natten.
1: Varför då?
3: Och pappa, han sitter bredvid och bara säger: jag vet inte vad jag ska göra, han är helt okontaktbar. Varpå jag går fram till 3-åringen och så säger jag: behöver du en kram? Nej. Behöver du kissa? Ja, då gör vi det, och sen går vi och lägger oss och sover som folk.
0: Oj.
3: Och det gjorde vi.
0: Men
3: sen var den kvällen klar.

0: morgon, tisdag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo, familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. När klev du in och styrde upp situationen? Mm. Ibland måste man bara gripa
1: ägare.
0: In.
1: Ja. Jajamän.
0: Precis. Ja. Och du Laila, du är ju en otrolig festfixare.
1: Ja, men du, jag ska faktiskt ta cred för det och inte vara blygsam och säga ja, det är ta mig tusan. Och till exempel, det är därför jag tar tag i de flesta festerna eller mina egna parties eller när jag själv förlorar, för jag känner att då blir man inte besviken. Och nej, men det är sant. Till exempel så tar min kompis Elin, hon fyllde 30 år och ingen hade tänkt till något extra eller gjort, och så tänkte, nej men nu får jag äga den här bollen. Så jag hyr en limousin, kommer och hämtar henne hemma och står där med den här luckan med mikrofon, karaoke grej i bilen och ropar ut henne på gatan i mikrofon så alla grannar hör ju allting, så man skäms ju inte heller.
0: Nej, nej.
1: Alltså det ska fixas, det ska bli stort, det ska kännas, man måste ta reda på vad vill personen ha. Ja.
0: Nu vill jag säga att jag var festfixare förra året, jag styrde upp Gert Fylkings 80-årskalas.
1: Ja.
0: Nej men alltså jag höll på att gå in i väggen.
1: Ja.
0: För det ringde hela tiden och det var skitjobbigt. Och framförallt så det var ju väldigt hög medelålder på alla som skulle komma. Så folk hade ju inte sociala medier och så.
1: Nej.
0: Utan det var ju gammaldags, det var ju telefon och,
1: nej men gud.
0: Men det blev väldigt bra.
1: Ja,
0: och han blev väldigt glad. Och det är ju belöningen på något sätt.
1: Ja.
0: Att folk blir glada när
1: så
0: man styr upp och fixar
1: men
0: saker.
1: Men ska man styra upp och fixa så får inte den som fyller år lägga sig i.
0: Nej. Nej.
1: Men det gjorde väl.
0: Och så ska de bara vara nöjda och glada.
1: Så är det.
0: Och det är ju inte Gert Fylkings signum direkt. Nöjd och glad.
1: Och att inte lägga sig, det är inte Gert Fylkings signum heller.
0: Nej. Vi går vidare.
1: Ja.
0: Fabian, vår sociala mediekille, hade en grej till, va?
2: Ja, men min sambo Hedda har en tendens att hamna i olika gruppchattar med andra kvinnor. Och det blir ofta missförstånd de här. Att det blir att Hedda sitter på soffan hemma och bara, nu skrev hon så där, tror att hon menar detta då? Och tycker hon att jag är elak om jag säger så här? Och då brukar jag säga att vi män, vi säger vad vi känner.
0: Ja.
2: Och så frågar den andra personen, vad menar du med här? Och så får du liksom ett svar innan ditt psyke går iväg och spinner 1000 varv i minuten. Och är orolig över att du gjort något fel. Som vissa
1: duktiga
2: kvinnor gör.
1: Vänta nu. Alltså, ni är så duktiga, ni män. Varför pratar ni inte om känslor med varandra då? Som till exempel, när vi träffas, vi kvinnor, då pratar vi om våra känslor med varandra.
0: Du vet väl inte vad vi pratar om?
1: Jo,
0: när vi ses.
1: Nej, ofta så vet inte ni om ni är ledsna eller såna här saker, om ni sitter och bär på någonting.
0: Nej.
1: För det är ni jävligt dåliga att dela.
0: Men ibland kanske man inte vet det, om man är glad eller ledsen.
3: Får jag ta ett exempel från verkligheten?
0: Ja. Nu kommer Lotta här med sin analys.
3: Min sambo var på grabbhelg i Berlin. Fyra dagar med alla sina grabbpolare. Två dagar efter de kommer hem berättar ena snubben att han ska skiljas från sin fru. De har inte nämnt det på fyra dagar i Berlin.
1: Det är det här jag menar.
3: Ingen visste någonting.
1: Bam, mic drop.
2: Jag ber om ursäkt, Roger. Jag ska aldrig rikta någon minsta kritik mot en kvinna igen i det här programmet.
0: Nej, det blir nog bäst så. Vi spelar en låt istället, va? Ja, fred och kärlek. Här är ny musik från Klara Hammarström.

0: 20 minuter över 8. Klara Hammarström tillbaka med ny musik. Hon är otrolig.
1: Mm, fantastisk.
0: Ja, vi satt här och pratade om en manlig vänskap alldeles nyss. Vi halkade in i det i familjerådet den här morgonen. Ja. Och grabbgäng som inte pratar om vad som händer i deras liv när de umgås.
1: Privata saker. Jag tror de snackar mycket om så här jobb och liksom
2: fotboll.
0: Alltså, aktiekurser.
1: Ja, alltså allt sånt där liksom. Men inte det här som egentligen betyder något skulle
0: nu
1: jag säga.
0: Nu ska vi säga att vi generaliserar kraftigt här. Men ja. Fabian, vår sociala mediekille, delade med sig av en otrolig historia.
3: Ja, alltså mitt grabbgäng var utspelade golf. Det var väl några månader sedan nu. Och så är en kille i gänget, jag hänger ut honom då, han heter Astor. Mm. Och de märker att Astor liksom är lite väl snabb när han spelar, att han verkar ha lite bråttom liksom. Uh-huh. Så till slut så frågar de honom, vad håller du på med, varför har du så bråttom? Och då står han liksom mitt i svingen och säger han, nej, frugan är gravid, vi måste... Och så sköt han bara bollen och så gick han vidare.
0: Vi måste
3: liksom gasa på lite här nu.
0: Jaha,
3: min tjej är gravid. Det var så han berättade för alla oss att han ska få sitt första barn.
1: Och det var första barnet i grabbgänget också.
3: Amen.
1: Det där är så killigt.
0: Ja, men då är det sagt liksom.
1: Nej, men det var, och det var så som att det är ingenting. Första barnet i grabbgänget och första barnet själv. Alltså vi tjejer hade ju skrikit och börjat gråta. Och gud, vad fantastiskt.
0: Ja, men det behöver inte vara märkvärdigare än så här.
3: De här grabbarna gick bara till nästa tid.
0: Hörrni, idag fyller Carola 60 år. Ja, man behöver bara säga Carola så vet ju alla vem vi pratar om. Och vi väljer våra Carola-favoriter den här morgonen. Gå in på Riksmorgonsos Instagram och skicka en liten grattishälsning till Carola.
1: Det
0: strömmar in kan jag säga. Alexander, vår producent,
4: ja,
0: du vill ju också välja en låt.
4: Min absoluta favorit, På egna ben.

0: det är så snyggt. På egna ben med Carola. Har ni tänkt på att vi spelar bara liksom låtar från Carolas första skiva?
1: Ja.
0: Men den är otrolig. Ja, alltså, hon gjorde så mycket bra musik på 80-talet. Då ska vi se. Fabian kan få välja också en låt.
2: Ja, men min sambo spelar ju med Carola. Hon spelar gitarr och sjunger med henne.
0: Just det.
2: Och senast så sa Carola, jag tycker att du sjunger så bra, Hedda, så jag vill att du sjunger den här låten. Wow. Och så ska jag köra dig.
3: Oh, nej.
2: Och den låten heter Sanna Femner.

0: då ska jag göra er lite besviken och säga att det här är ju också en cover.
1: Men vem bryr sig, Roger?
0: Ja, ja, ja, men...
1: Är det någon som har gjort någon deppversion av den här också?
0: Ja,
1: eller?
0: Thomas Andersson, vi borde. Han borde göra en version av den här.
2: Mikael Hej.
1: Åh, Mikael Hej.
0: En avskalad akustisk version. Tävlingsdags om en stund.
1: Ja.
0: Sverige mot Morgonso. Nu bestämmer jag att Laila får tävla idag.
1: Ska jag få tävla idag?
0: Ja, nu får du tävla idag.
1: Men det var
0: vill du utmana Laila, ring oss 90 212.

0: tävlingsdags om en stund i Sverige mot morgonso. 8:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att nu är vi ju på upploppet mot valdagen och ungefär var tionde väljare bestämmer sig först under den sista veckan före valet vad de ska rösta på. Det här visar forskning från tidigare svenska val. Och i ett så jämnt läge som det är nu så kan de sena väljarna få stor betydelse. En statsvetare beskriver dem som människor som kommer sent till festen men gärna vill vara med.
0: Så kan man beskriva dem.
1: Ja. Och vi fortsätter med att datingappen Grindr som ju riktar sig till HBTQ-personer tvingas att betala över 300 miljoner kronor efter en rättslig uppgörelse i Storbritannien. 12 000 användare har stämt appen då de har delat känsliga uppgifter med annonsörer. Bland annat ska man i vissa fall ha delat om personer lever med HIV. Grindr har bestridit de här anklagelserna då de menar att det här hände innan år 2020 när appens datahantering såg annorlunda ut.
0: Men förlåt, men då har det väl ändå hänt?
2: Då har det ju hänt, och vad i helvete gör de det för? Förlåt, hör det, jag är förbannad!
0: Money talks, kan man säga. De säljer väl sådana där uppgifter?
1: Ja, det gör ju väldigt många. Det är väldigt vanligt. Men vi ska avsluta med bandet Oasis, för de kommer att sälja över 100 timmar inspelat Oasis-material på auktion. Eller ja, det är inte bandet som säljer, det är faktiskt en tidigare ljudtekniker som har spelat in det här. Det handlar om konserter, repetitioner och så ska det också vara ärliga konversationer mellan bröderna Gallagher. Inspelningarna ska väntas ha ett utgångspris på mellan en sisådär 15-20 miljoner svenska kronor.
2: Får han göra det? Han tar ju upp ett ljud som de har på scenen, om det är privata samtal. Man får väl inte spela in så om inte man är med själv?
0: Nej, det får man nog verkligen inte. Men 15-20 miljoner för att sitta och höra två brorsor bråka med varann.
1: Ja, och så lite musik där.
0: Ja. Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de södra delarna. Övrigt så blir det halvklart till mulet väder med lite sol emellanåt. Och i de mellersta delarna av Norrland så kan det bli en del sol från 7 grader i norr till 16 i söder.
0: Du, vi hörs i eftermiddag när du kanske är lite trött, kanske har fastnat i trafiken, kanske har du bara fått nog av folk. Då kommer jag, Erik Mylund, i eftermiddag på Rix FM.
5: Rix Morgonso presenteras av middagar från HelloFresh.
6: Och nu, dina kungliga hovleverantörer av opassande skämt. Mina damer och herrar,
0: några riktigt opassande skämt. Vi får se om vi drar dem om en stund.
2: Ja, det gör vi, Roger.
0: God morgon, Laila.
2: God morgon, Roger.
0: 8:58. Tävlingsdags igen.
2: Yes.
0: Vi har Lailas tur. Sverige mot morgonso.

0: Julstjärnan är på plats på Liseberg i Göteborg. Ja, den är inte tänd än. Nej. Men de har liksom satt dit den nu med hjälp av en helikopter. Mm. Högst upp i det här höga tornet, va?
1: Mm. Och det sätter man dit med helikopter. Ja, det gjorde man igår.
2: Det. Ja, det måste man ju göra den 7 september, absolut.
1: Ja, men det tänds inte förrän i mitten på november.
0: Det måste börja förberedas i tid. Och då kom vi in på det här med julmust. Mm. Och då efterlyste vi rapporter från våra lyssnare. Har det kommit julmust till butikerna? Och jag kan meddela att det strömmar in från våra lyssnare.
1: Ja, vår grävande redaktion är igång. Mm. Att Josefin, hon hälsar att Willys i Åtvidaberg har fått in julmust. Ja. Och en annan Josefin, hon säger att ICA Supermarket Vammar i Valdemarsvik har också fått in julmusten. Ja. Så nu kommer den.
0: Först ut. Mm. Mm. Hörrni, det är tävlingsdags igen. Ja. Sverige mot morgonso i samarbete med Triss. Mm. Samtal nummer 12 fram idag. Vi har Fredrika från Hova med oss. Hallå! Hallå,
3: hallå!
0: Hej! Hallå. Hova som ligger i Västergötland.
3: Ja.
0: Och idag får du tävla mot Laila.
3: Ja.
2: Mm. Ja, är du redo för en riktig tjejomgång?
3: Jajamän.
0: Ja. Hej då Laila.
2: Hej, hej, lycka till.
0: Ja, då dansar Laila ut ur studion en stund och du ska få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt och vinnaren får ju en 100 för varje rätt svar.
1: Just det. Då börjar vi med den här, Fredrika. Trilobiter var dinosaurier. Sant eller falskt?
3: Falskt.
1: Falskt. Rwandas huvudstad heter Kigali.
3: Falskt.
1: Huvudingrediensen när man tillverkar glas är vanlig sand.
3: Sant.
1: En bitcoin är värd mer än 1 000 000 kronor.
3: Falskt.
1: Och sista. Obelisker är mytologiska fåglar som kan förvandla sig till människor.
3: Falskt.
1: Bra, då tar vi in Lailis.
0: Ja. Kluriga frågor idag. Välkommen Laila.
1: Lailis, yes. Trilobiter var dinosaurier. Sant eller falskt?
2: Det är falskt.
1: Det är falskt. De var havslevande djur, men de levde också långt innan dinosaurierna. Mm. Mm.
0: Nu ska vi säga det att Laila är ju expert på dinosaurier.
2: Ja, det är en fråga.
1: Ja. Rwandas huvudstad heter Kigali.
2: Oh my god. Sant?
1: Ja, det är sant.
2: Oh my god, är det bara tur.
1: Ja. Huvudingrediensen när man tillverkar glas är vanlig sand.
2: Huvudingrediensen. Sant?
1: Ja, det är sant. Mm. Det är faktiskt sant. En bitcoin är värd mer än 1 000 000 kronor.
2: Falskt.
1: Ja, det är falskt. Igår kväll var den uppe i 760 000 kronor direkt, så inte över 1 000 000. Obelisker är mytologiska fåglar som kan förvandla sig till människor.
2: Falskt.
1: Ja, det här är ju en pelare av sten. Mm. Washington-monumentet i Washington DC är väl världens högsta och mest kända, om man så säger.
0: Just det.
1: En pelare som smalnar av upp till. Så ett poäng var det höga av idag. Det var Fredrika från Hova, du fick 4 poäng.
2: Bra.
1: Men grattis Laila, full pott.
2: Ja,
1: oj, oj,
2: oj. Ah, jag lägger dem i potten.
0: 500 kronor från Triss som läggs i potten då till imorgon.
2: Ja.
0: Ja, ah, Fredrika, det är bara att komma igen.
2: Men bra jobbat.
3: Ja. Tack så mycket.
0: Tack för att du är med oss. Hej då.
3: Ja, tack. Hej då.

0: 8.45, det här är Riksmorgons Roger och Laila finns med dig. Och vi har överlevt den här morgonen också. Jag är lite trött idag, jag sov dåligt i natt.
1: Varför då?
0: För att jag har varit gräsänkling i 4-5 dagar. Ja. Och idag kommer Jonas hem.
1: Och så igår... det är därför du sov dåligt.
0: Nej, alltså det var mycket som skulle... Ja, men du vet.
1: När man har varit... Man skulle
0: ta hand om disken. Nej, vi möttes inte i dörren. Utan jag hann gå innan han kom hem i morse. Det är tvättberg och det är disk. Och då låg jag och blev lite så här, har jag gjort allting nu så att det är lite snyggt här hemma?
1: Oh. Mm. Ja, du var lite nervös för att, få lite, att Jonas ska ta fram piskan. Ja. Att du har varit en dålig make där hemma.
0: Ja, men att han kommer hem och så säger han, hur fan ser det ut här hemma?
2: Nej, det har du blivit ungkar under tiden? Ja. Fyra dagar tog det.
0: Ja, precis. Och därför sov jag lite dåligt.
1: Jag förstår.
0: Men du sov bra i natt.
1: Jag sov jättebra.
0: Ja, vad härligt. Mm. Och Laila, hon fick ju ett lite oväntat blombud i helgen.
1: Det fick jag.
0: Jag tror att dörren står på glänt där hemma lite grann. Ja, vi ska berätta om det här blombudet om en stund. Häng med oss.

0: Paket presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de södra delarna. Övrigt så blir det halvklart till mulet väder. Det är lite sol emellanåt och i de mellersta delarna av Norrland så kan det bli en del sol från 7 grader i norr till 16 i söder.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Perfekt start på tisdagen, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Alldeles strax så tar vi fram den kinesiska almanackan igen. Mm. Du ska få några goda råd för den här dagen. Och strax så ska Laila få berätta mer om det här lite otippade blombudet.
1: Oh.

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila finns med dig.
1: Jaha, har du haft det bra sen sist?
2: Jo, men det har varit jättebra har det varit faktiskt. Det har ju varit strålande väder
1: och du har bara dansat och dansat och dansat.
2: Ja, lite dans och lite jobb också. Men det har varit trevligt, men jag måste berätta, i fredags så fick jag ett blombud.
1: Ja, det här är spännande. Ja. Jag nämnde det för en stund sedan och att det verkar som att dörren liksom står lite på glänt där hemma.
2: Man kan ju tro det.
3: Är det en man som har skickat detta?
2: Ja, det är en man som har skickat detta. Ja, det är en man som har skickat detta. Nu ska ni få höra det här.
1: Kändis.
2: Ja. Det här är då från Hans. Aha. Och han då skriver att han vill tacka för en otroligt fin vistelse på Villa Gutebacke, mitt hotell då, så att säga.
1: I Visby.
2: Ja, i Visby. Och det var ju gulligt. Och då så skriver han då också så här: jag vill också passa på att informera om att det saknas ett skohorn på rummet. Det vore ju väldigt bra om ni kan ordna det. Med vänliga hälsningar, Hans. Och det här tycker jag ju är väldigt kul, för att jag har ju då två saker att säga om detta. Nummer ett, de där blommorna skulle ju inte till mig. För att jag äger inte hotellet längre. Jag har klivit av sedan i januari.
1: Ja,
2: så att det är ju liksom till fel person när man har skickat det här. Jättekul att få blombud, men skohornsproblemet är någon annans problem i dagens läge. Det är inte mitt problem längre.
1: Har du skickat blommorna vidare?
2: Jag får göra det.
1: Till övriga delägare, så att säga.
2: Till de som har
1: till de som jag, precis.
2: Ja, precis. Ja, jag får göra det helt enkelt.
1: Ja, det får du göra.
2: Och de får lösa skohornsproblemet.
1: Ja. Känns det skönt att slippa skohornsproblemet?
2: Det känns väldigt skönt att slippa skohornsproblemet.
1: Ja. Men jaha, så då, men du, då måste jag gå, då stryker jag hotellet här från min lista på alla dina projekt som du har i livet.
2: Ja, nej, men precis.
1: Bra, då har du bara 22 kvar. Ja. Är du inte orolig för att det blir lite att göra nu?
2: Jo, nej, men det känns bra att faktiskt ha en liten lucka för annat, så att säga.
1: Fokus.
2: Fokus, precis. Ja.
1: Kan du dansa ännu mer?
2: Ja, eller göra något annat.
1: Ja, just det. Kanske gå och dejta.
2: Tack.
1: Ja, det är det du har tid med nu.
2: Ja, men man får ju liksom göra sig av med olika, kliva av olika bolag och så, för att kanske hinna med och träffa någon.
1: Man får släppa såna här skohornsproblem för att få tid med Tinder-dater.
2: Ja, men eller hur? Men
3: fick du lite färg i ansiktet nu när vi pratade om det här?
2: Nej, men sluta. Jag bara väntar på att... Jag sitter bara beredd på vad Roger ska säga. Det är det enda.
1: Livrädd. Får jag kolla med Fabian, vår sociala mediekille? Det är lite trubbel i paradiset där hemma, va?
2: Nej, men redan?
4: Ja, det var faktiskt lite tjafs igår. Jag kan vara transparent och säga det. Jo, vi bråkade lite igår. Jag stod och lagade mat länge och vi
2: har
4: sagt...
2: Vad har du
4: en...
2: nu gjort?
4: Ja. Nej, men vi sa en tid. Jag lagade mat till den tiden. Och Hedda kom mycket senare. Så maten blev kall och så blev jag irriterad. Och så tjafsade vi ganska länge. Och var lite ovänner. Men efter typ en timme så blev vi liksom vänner igen. Och kramades och sådär.
2: Och då måste ju maten ha varit askall.
4: Ja, precis. Men sen sätter vi upp och sätter oss och kollar på film. Och hon bara, pausa filmen. Jag måste bara smsa Klara, då Alexander, vår producents tjej. Jag bara måste smsa henne och säga att allt har löst sig nu.
2: Nej,
4: och jag bara, men vänta lite nu. Går det här, sänds det här ut live alla, varenda... Ja, men Klara vet allt, förstår du. Och hon tror att ditt aggressionsproblem har att göra med att du äter så lite nu eftersom du går på diet. Och hon säger, ursäkta mig. Vad är det? Alltså, det är inte så att jag och Alexander hör av oss till varandra när vi tycker att våra tjejer beter sig.
2: Vänta lite nu. Fabian, nu måste jag försvara din flickvän.
4: Ja.
2: Hon tar det med en person, du tar det med typ en halv miljon människor.
4: Ja, det gör jag faktiskt. Vad tycker ni? Gå in på Rix Morgonzoos Instagram och rösta.
2: Är hon inte dum mot mig? Ja, vad är min offerkofta?
1: Du dryftar dina relationsproblem i nationell radio. Det gör ju vi också, Leila. Men vad skulle vi annars göra? Vi har ju inga andra att prata med.
2: Är man tillsammans med oss får man räkna med att vi delar det med 500 000 personer på morgonen.
1: Men du, denna bromance mellan dig och Alexander, den har ju sina baksidor, så att säga. Även era flickvänner åker med på det här.
4: Ja, uppenbarligen. Och jag gillar inte att det går i bakvägen ut från henne till Alexander, till Klara och sen tillbaka. Jag gillar inte det.
1: Alexander, upplever du samma problem?
5: Ja, det är inte heller.
1: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

0: Tisdag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Ja, det börjar dra ihop sig. På söndag så går hela Sverige till valurnorna. Mm. Då är det val till riksdag, region och kommun.
1: Ja.
0: Vi ska ju inte prata politik i det här programmet egentligen. Nej. Men jag kan inte låta bli.
1: Nej, men berätta.
0: Jag skulle bara vilja skicka en liten hälsning till alla de som gör demokratin möjlig i det här landet. Nämligen de som jobbar med valet.
1: Ja.
0: De som sitter där i röstningslokalerna och håller koll. Och,
1: på att det går rätt till.
0: Ja, och prickar av de här protokollen. Och stoppa ner lapparna i lådan.
2: Ja, de är jätteviktigt.
0: Ja. Ja, du hade ju någon kompis. Ja.
1: Jag har en vän som var även med under EU-valet. Och kollar de som kollar rösterna, eller de som räknar rösterna. Så han är liksom, håller koll på alla som då räknar. Så att det inte blir fel, för det kanske är misstag och så vidare. Och jag visste faktiskt inte om att det finns flera som kan ibland stoppa i två valsedlar med röst. Om vi säger att man röstar på Socialdemokraterna eller Moderaterna, så stoppar man i två stycken av de Moderaterna.
0: Ja, i själva kuvertet.
1: Ja, så när man öppnar så kan det bli, om man är för snabbräknad så räknar man två, alltså det blir att man räknar två gånger, en som bara ska vara en röst.
0: Det.
1: Men det håller han koll på, att man verkligen är noga.
0: Ja, det finns fulingar överallt.
1: Och det är bara så, vad gör folk det? Han bara, ja, du ska veta hur många som gör sådana saker. Men då måste hålla koll.
0: Men då finns de där hjältarna där och håller koll.
1: Precis.
2: Ja. Jättebra. Jag tror att det blir ogiltigt om det är så att man lägger dubbla valsedlar och liknande.
0: Ja, det borde det bli.
1: Ja. Fast det kan också vara ett misstag från någon, att man tror att det är region och det, men jag tror det var, du vet, man
2: har inte slickat på fingrarna tillräckligt.
1: Nej, men exakt.
0: Nej, det kan man ju
1: skriva på båda.
0: Man kan ju skylla på det, Lotta.
1: Ja. Nej, men de håller koll, det tycker jag är bra.
0: Ja, verkligen, det är bra. Och på söndag vet vi hur det går.
1: Ja, men du vet, jag måste ändå gå.
0: Förlåt, får jag bara flika in det, att man kan väl också stå kvar om du ska till röstningslokalen idag. Stå kvar tills de har stoppat ner kuverten i lådan.
1: Ja, det ska man göra.
0: Man ska liksom övervaka så att de sköter sitt jobb också.
1: Precis. Mm. Men jag vill bara säga till dig en liten brasklapp. Du har ju redan röstat, eller hur?
0: Ja.
1: Men var det inte någon som sa tidigare, vill jag minnas, att man går på den sista valdagen. Det är den, då klär man upp sig och då går man dit.
0: Men sen fick, sen fick jag lite ont i halsen, Laila. Och då tänkte jag, tänk om jag blir sjuk på valdagen och inte kan gå och rösta.
1: Två veckor innan.
2: Får jag bara rätta mig själv. Lägger man av samma parti av dubbla, och man, då blir den ändå giltig.
0: Ja, då
2: för
0: blir
2: då
0: den giltig.
2: Det som ett misstag.
0: Ja,
2: ja.
0: Som sagt, igår var det för övrigt två partier som knackade på hemma hos mig.
1: Nej, men vilka då?
0: Så nu kör de dörrknackning.
1: Vilka då?
0: Det var Kristdemokraterna och så var det sossarna. Så att, jag bjöd in båda.
1: Ja, här hade ni en debatt i soffan.
0: Vi körde en liten debatt i köket. Nej, nej, men det var väldigt trevligt.
2: De har växlat upp det.
0: Ja, verkligen. Oj, vad de knackade dörr. Hörrni, vi skulle ju bjuda på några goda råd från den kinesiska almanackan
1: men
0: också.
1: Men tyvärr, vi har inga.
0: Jo då, men de kommer om en liten stund. Vi ska tävla också, vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn ligger i potten. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
2: Då börjar med att idag så får vi en fingervisning kring hur det går för svenska 15-åringar när Skolverket ska presentera den senaste kunskapsmätningen PISA. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk skolresultaten i både matematik och läsförståelse. Sen till USA där president Donald Trump har publicerat bilder på flera nya kartor där saker har bytt namn. Däribland att delstaten New Mexico har bytt namn till New America. Trump har också publicerat en karta där flera andra länder har markerat som amerikanska. Bland annat Kanada, Grönland, Island och Mexiko har fått amerikanska flaggor på den här kartan. Och Island har redan agerat och kallat upp den amerikanska ambassadören. De gillar inte det här.
1: Nej, men jag tycker vi kan sätta ut svenska flaggan lite överallt i USA, bara så här, Michigan, ja, det är svensk.
0: Ja, kör bara. Ja. Han har fullt upp hela tiden, Donald.
2: Ja, det verkar så. Men så till sist, efter Dolly Partons död så har hennes syster Stella Parton nu ruttnat på allt AI-innehåll som sprids om Dolly efter hennes död. Stella Parton skriver på Instagram att det varje dag läggs ut enorm mängd AI och oändligt skräp, som hon kallar det. Och hon riktar också kritik mot alla de som utnyttjar andras sorg för att tjäna pengar. Men Stella, hon tackar också fansen för all kärlek som familjen har fått efter Dollys stöd.
0: Mm. Tack så mycket för det, Lotta.
2: Tack för det.
3: Hey, this is Ed Sheeran on Rix FM.

0: Det här är Riksmorgon Zoo med Ed Sheeran. Igår klockan 15.00, då hände det. Hesa Fredrik göd över hela landet.
1: Jag blev så rädd.
0: Blev du det?
1: Ja, men telefonen började skrika.
0: Ja, man testade i Stockholm.
2: Och på Gotland.
0: Och på Gotland, ja. Mm. Vad var det man gjorde då?
2: Jag provade det här med att skicka ut VMA i telefonen. Så att även om telefonen var på ljudlös så ringde den ju väldigt högt och så fick man ett meddelande i telefonen. Och det här testades då i Stockholm och på Gotland. Men det här blev ju lite vajsing också, för det var ju Telias kunder som inte fick det här meddelandet.
0: Aj då.
2: Så att nu har ju folk lite roligt åt Telias slogan, så här: det här är inte Telia.
1: Ja, men det, precis. Ja. Men det är ju roligt att det är ju bra att vi testade då, så de kan lösa den biten.
0: Verkligen.
2: Ja. Det handlade alltså om att Telia, det var liksom för långt sms och då slog systemet ifrån. Det var för många tecken i smset helt enkelt.
0: Ja, men då kommer man åtgärda det till nästa gång förhoppningsvis. Ja. Helst innan ryssen kliver i land.
1: Ja.
0: Hörrni, vi ska tävla igen. Vi kör lite ordjakt. Och vi hade ju med oss Patrik från Löddeköping i morse. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Hej Patrik. Hur mår du idag?
3: Hej. Jo då, det är helt underbart.
0: Helt underbart till och med.
3: Ja. Jajamän.
2: Nej, men vad är det som händer nu?
0: Förlåt, nu kommer det sånt här. Det är ett VMA-meddelande från min sambo.
2: Jaha. Det...
0: Hej Jonas, jag sitter i sändning. Du är med i live radio här. Hallå?
3: Ja.
0: Ja, det var bra, du är kvar. Tack Patrik.
3: Ja, jag är kvar.
0: Förlåt, det var ett sidospår. Och du är snickare till vardags, ska vi säga, på väg till jobbet.
3: Jajamän, på väg till jobbet.
0: Ja. 10 000 kronor kan det bli nu.
2: Mm. Patrik, 10 frågor, 30 sekunder. Alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav som Roger väljer här. Och så säger du pass om du kör fast.
3: Jajamän.
0: Och idag så får du bokstaven Ä. Oj. Ä som i äckel. Peckel. Känns det bra?
3: Nej.
0: Nej, det kan vara en lite klurig bokstav det här. Alexander, eller som vi kallar honom, Alexander idag. Han håller koll på poängen.
4: Ja.
0: Och vi säger att en halv minut börjar nu.
2: Ett djur.
3: Pass.
2: En dryck.
3: Äpplejuice.
2: En grönsak. Ett träd.
3: Hallå,
2: ett träd.
3: Nu, du där försvann ni.
2: Ett träd.
3: Äppleträd.
2: En filmtitel. En bokstav.
0: Patrik, hur tycker du själv att det gick?
3: Det här med är ju inte lätt, ska jag säga.
0: Nej, den var nästan lite elak. Vi plockar bort den här bokstaven ett tag. Den får vila liksom.
2: Ja, det var länge sedan, men jag håller med dig Patrik, den är svår.
0: Och producent Alexander har hög koll på poängen.
3: Ja, den är jättesvår.
4: Ja, jag fick det i två.
0: Ja. Ja, men det är alltid något. Ja. 200 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit den här morgonen. Och ha en härlig dag på jobbet, Patrik.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon Zoo på väg in i tisdagsförmiddagen. Nu kan vi inte hålla längre på det här. Nej. Här kommer några goda råd från den kinesiska almanackan för denna tisdag. Idag är det en bra dag för att sticka och virka.
1: Lotta, din dag!
0: Ja. Pyssel. Du kan också sy idag och det är en bra dag för att skriva brev också. Däremot så ska du inte städa idag. Nej. Och du ska inte använda kniv.
1: Nej, det är väl inte okej. Nej, det lät så himla brutalt.
0: Ja, men det står så i den kinesiska almanackan. Så att, ligg lågt idag, säger vi. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång senare den här timmen. Det blir också lite Jennifer Lopez och närmast Jacqueline.
2: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: På väg in i tisdagsförmiddagen, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång. Dagens första 45 minutare kommer om en liten stund. Och här är Jacqueline.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig en liten stund till. Sen tar Ola Lustig över i studion. Har vi några planer för den här lite gråa tisdagen, Laila?
1: Nej, men jag tänkte göra den lite gråare och sortera kvitton, faktiskt.
2: Bra!
0: Det är en sån dag.
1: Ja, ibland måste man. Dag. Mm. Du då?
0: Ja, jag har ju varit gräsänkling i några dagar, men idag kommer Jonas hem. Han har varit i Malmö med lite kompisar.
1: Kanske lite date night.
0: Vi får väl se vad som händer ikväll. Trevligt. Och vad gör vår nyhetsredaktör Lotta idag?
2: Jag ska köpa galonbyxor. Ja, inte till mig själv då, utan till minstingen.
0: Köp ett par till dig själv också.
1: Men jag vill se dig ett par galonbyxor. Ja. Gula.
0: Galonisar.
2: Jag ska göra som på barnen också, att man korsar de här remmarna för att de inte ska halka.
1: Ja, 100%.
0: Ja. Jag blev själv sugen på ett par galonisar nu faktiskt.
2: Ja, det är fint.
0: Här är Jennifer Lopez på Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: Shakira och Burna Boy i Riksmorgon. Så imorgon, Laila, då ska vi snurra på middagshjulet.
1: Om vi ska.
0: Och vad är det man kan vinna där?
1: Man kan vinna middagar till hela familjen i en hel månad.
0: Wow. Mm. Ja, kan behövas efter den här dyra sommaren.
1: Ja,
0: vi bjuder en hel månad på mat alltså.
1: Lyxigt.
0: Och om du vill höra Riksmorgon så igen så går det bra.
1: Vi har ju en podd. Ladda ner Rix FM-appen och lyssna på oss där.
0: Ja, en fantastisk podd. Mm. Och vad bjuder vi på idag i podden?
2: Ja, bland annat. Vi har firat med hela Sverige att Carola fyller 60 år.
0: Stort grattis, Carola.
2: Ja, sen har du varit inspirerande i familjerådet också. Där pratade vi om när ryckte du in och löste situationen.
1: Ja.
2: Och det verkar som att det är handlingskraftigt folk ute i Sverige.
0: Sverige är fullt av hjältar, vardagshjältar. Mm. 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång alldeles strax. Våra nya favoriter från USA kommer om, ett band som kallar sig för Temper City. Self-aware, det är mångas favorit just nu. Den drar vi igång med. Och lite Taylor Swift på ingång också.

0: Det är bara vi som tittar in. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Ja, vi ska få den här arbetsdagen att gå lite fortare. Först ut våra nya favoriter i Temper City.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Taylor Swift i Riksmorgon Zoo. Vi har sparkat igång 45 minuter med bäst musik just nu. Och vi fick alldeles nyss ett litet meddelande från en lyssnare som sitter i bilen.
1: Mm. Ja, det är Kari som har skickat in att bilradion verkar ha ballat ur.
2: Jaha.
1: Den känner av att Laila är på jobbet. För här är en bild på bilradion.
0: Det är själva RDS-texten på bilradion.
1: Ja, och så är det frekvensen och Riks FM. Och sen står det bara bäst mus.
0: Bäst mus. Så står det alltid när Laila är här.
2: Ja. Sluta nu.
1: Bäst mus just nu.
0: Skämt åsido. Det var ju någon som gick in och ändrade på våran Wikipedia-sida också för några år sedan.
2: Ja, vad stod det
0: så
2: där då?
0: När du gick in på Wikipedia och så slog du upp Rix FM, då stod det bara terrorredskap.
1: Ja. Eller vad var det? Tortyrredskap
0: stod det. Ja. Nej, man ska vara försiktig med Wikipedia.
2: Det är någon som är riktigt irriterad.
0: Tortyrredskapet Rix FM. Ha en fortsatt härlig tisdag. Vi ska nu lämna över här i tortyrkammaren. Ola Lustig tar över. Finns med dig under tisdagsförmiddagen. Och här är New Kid.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil. Varje gång.

Riksmorgon 2 med 3 starka hej för en härlig morgon i radiofabriken. Nu är det Riks FM på jobbet med Uggla Lustig. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Nu kör vi tisdag. Toppen tisdag.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Härlig poplåt med video också inspelad på Versailles. Inte dåligt. Kommer lite senare om ungefär 20 minuter. Nu blir det Kygo, Carter Faith, That's When You Know. Här på Rix FM.

0: Banger.
1: Robin! Vi ska tävla om 10 minuter. Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, du kan vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Och så blir det Molly Sandén, Huntrex med Golden. Och veckans hitvarning, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Tyskland, Leonie, don't worry. Vi har haft henne flera gånger på Rix FM Festival. Hon är fantastisk och nu ska vi tävla i Tänk snabbt. 1000 spänn i prispotten, 2 sekunders betänketid, en enda liten fråga som är ganska enkel. Ring 90 212 om du vill vara med.

0: Sveriges snabbaste frågesport är det dags för nu. Vi gör det tillsammans med VNOR Tänk snabbt med Sara från Sätra. Hej Sara!
1: Hej!
0: Vem är Sätras kändaste person?
1: Sätras kändaste person?
0: Ja, så jag tänker på Peter Settman. Han växte upp där.
1: Aha, okej.
0: Okay. Men nu bor han ju sedan länge på Östermalm.
1: Okej.
0: Okay. Fint ska det vara!
1: Ja.
0: Och Sara, du känner dig snabbtänkt?
1: Ja, lite.
0: Lyssnar du mycket på Rix FM?
1: Ja, när jag åker bil.
0: Ja, bra. Då tror jag du kanske kan svara på den här frågan.
1: Mm.
0: Olivia Rodrigo, hon kommer till Sverige om ett par månader. Det blir några konserter. Och hon är veckans hitvarning. Men jag undrar vad låten heter med Olivia Rodrigo som är veckans hitvarning.
1: Drop Dead.
0: Drop Dead heter den! Riktigt bra poplåt. Perfekt i bilen.
1: Ja,
0: då vinner du, Sara, 1 000 kronor från VNOR. Stort grattis!
1: Ja, 1 000 tack. Tack för ett bra program.
0: Åh, vad snällt. Tack så mycket.
1: Ha det bra.
0: Och gissa vilken låt som kommer nu då? Och det är veckans hitvarning. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Rodrigo, Drop Dead. Och nu är det bara minuter kvar till lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas luncher och 45 minuter musik nonstop.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

gå fortare med bäst musik just nu. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu, och snart ska vi tävla i lunchklockan. Nu kör vi! Bäst musik.

Smith och Ingrid Glasshouse. Pass på för lunchklockan nu plingar jag. Ring 90212 om du vill vinna en hel veckas luncher. Stort lycka till. Försök att bli samtal nummer 12. Här kommer en BSB-klassiker.

0: Ola plingar, Sverige ringer, det är lunchklockan. I samarbete med Circle K varje dag, ungefär vid den här tiden. Och samtal nummer 12 lyckades vem då bli?
1: Patrik.
0: Hej Patrik!
1: Hej! Tack, tack.
0: Var är vi någonstans?
1: Vi är nere i Glumslöv, mellan Landskrona och Helsingborg.
0: Glumslöv, var det så?
1: Ja, Glumslöv med i.
0: Ja, Glumslöv. Har ni Circle K?
1: Det har vi ganska nära.
0: Toppen. För att åka dit och äta lunch, hoppas det ska smaka. Vad har ni för väder?
1: Just nu regnigt.
0: Ja, det hänger lite i luften här också. Det är lite sån där vecka, lite mellanväder.
1: Det är ju så, men vi drar till Kreta på söndag, så det är fint.
0: Ja, nu var det inte, nu var det dålig stämning här. Nej, fy fan vad härligt. Grattis till det.
1: Ja, tack så mycket.
0: Får jag önska dig en riktigt trevlig resa och en fortsatt toppen tisdag.
1: Ja, men tack så mycket. Tack för ett bra program.

0: De väcker Sverige i Riks morgonso.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tintello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Perfekt poplåt från Sverige Aktuella, Olivia Rodrigo, som är veckans hitvarning. Den kommer efter lunch och nu blir det ny musik. Det här är Stella Lefty med Boston.

0: Full fart mot lunchen med bäst musik just nu i öronen. Det här är Rix FM på jobbet med Ola Lustig. Det ska bli Felicia om ett par minuter. Kygo, Kings of Leon, klassiken You Somebody och Smith & Tell.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

Vi behöver din hjälp med röstningen till topplistan. Rikstopp 6 klockan 6. Det är Sveriges dagliga topplista. Rösta på din favoritlåt på riksfm.se och lyssna ikväll klockan 18 här i Bubblaren från igår. Ariana Grandes nya Hate That I Made You Love Me.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon är vi på jakt efter världens märkligaste krogkoncept. Till exempel den där konstiga toa-restaurangen i Taipei. Vi tar det här imorgon. Och så kommer Jakob från Kai. Han har spännande grejer på gång. Vi ska snurra på middagshjulet också. Där du kan vinna gratis middagar för hela familjen i en hel månad.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

Kämpa på, snart är vi framme vid lunchen. Jag har riktigt bra lunchlåda idag. Köttfärsbiffar med inlagd gurka och tzatziki. Gurka på gurka, tänker du? Ja, jag gillar gurka. Hur som helst, hoppas du har en riktigt bra låda också. Och se fram emot. Här är Felicia på Rix FM.

0: You have arrived at your destination. Lunchen! In med lunchlådan, in i mikron och fixa god kaffe. Uggla Lustig fixar bäst musik just nu till lunchen från Alex Warren, Klara Hammarström och Sanna Nilsen. Och så ska det bli senaste nytt här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Rix FM. Nu är det dags för senaste nytt.
1: Svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar nya PISA-mätningen enligt Skolverket. I Ecuador har narkotikapolisen stoppat en fruktcontainer med drygt 2 ton kokain. Enligt landets inrikesminister var containern på väg mot Sverige. Artisten Macklemore uttalade i helgen stöd för Palestina medan han var förband till Ed Sheeran, vilket har lett till uppmaningar om att avboka honom från resten av turnén enligt TMZ. På Instagram svarar nu Macklemore på kritiken med orden att vilja att alla människor behandlas lika borde inte vara kontroversiellt.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på Guldörat.

0: veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Perfekt åka bilåt. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är Bromölla och Mariah Carey, Sanna Nilsen med nya What Love Is. På Rix FM.

0: Ja då, vi fortsätter fylla toppen tisdagen med bäst musik just nu. Shakira, Dai Dai om ett par minuter. Pharrell Williams, Shabusi och Ella Tiricello. Det här är Rix FM på jobbet.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Inte sen Manboy har det funnits en låt som är lika lätt att få på hjärnan som Shakiras Die Die. I morse i Riksmorgonso så hade Fabian som sköter sociala medier ett litet udda problem där hemma.
1: Fabian, vår sociala mediekille, hur har det gått med sänglamporna?
2: Nej, men det är väl ett pågående projekt nu. Min sambo hittade ju till Tradera igår för första gången och hade då köpt 10 olika sänglampor, för hon visste inte att bud var bindande.
1: Hon kom alltså till Fabian, sin pojkvän, och sa: du, det här med att lägga bud på nätet, är det bindande?
2: Och det är det ju, har vi fått lära oss den hårda vägen. Så nu har vi 10 sänglampor på väg. Så att jag har väl gått ut på att liksom lägga upp dem på nytt då, på Tradera.
1: Ja, eller köpa fler sängar.
2: Ja, det är också ett alternativ.
1: Ha våningssängar hemma i tårumman.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Tisdagen, mer än halva är gjord och här på Rix FM har vi massor av bäst musik just nu. Natasha Bedingfield, Unwritten, klassiker om ett par minuter. Och det här är Ella Tiritiello från Kristianstad. Jag lovar.

0: Sen kan du tävla i drömresan och vinna 1000 spänn här på Rix FM. Och så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Det är toppen tisdag.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och imorgon är vi på jakt efter världens märkligaste krogkoncept. Till exempel den där konstiga toa-restaurangen i Taipei. Vi tar det här imorgon. Och så kommer Jakob från Kai. Han har spännande grejer på gång. Vi ska snurra på middagshjulet också, där du kan vinna gratis middagar för hela familjen i en hel månad.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

Nu är det tävlingsdags. Det är Sveriges mest populära radiofrågesport om resor, drömresan. Vill du vinna 1000 spänn nu och stoppa rätt ner i reskassan, då ska du ringa 90 212.

0: Nu blir det åka av.
1: Ja, för vi ska ut på en drömresa till Madagaskar. Det här är Rix FM.
2: Drömresan presenteras av TUI.
1: Nu ska vi till Huddinge med Henrik. Tjena.
3: Tjena, goddagen.
1: Eller ja, vi ska från Huddinge egentligen till Madagaskar.
3: Precis.
1: Det är ganska fuktigt väder idag, så det kanske är lite Madagaskar-likt i Huddinge.
3: Nästan i alla fall.
1: Inte värmen, men fukten.
3: Precis.
1: Det här är en drömresa för dig, men har du varit där?
3: Aldrig faktiskt.
1: Då kör vi halvsvåra frågor.
3: Det låter bra det.
1: Madagaskar är en ö, så långt är vi med.
3: Yes.
1: Och öar tenderar ju att ligga i hav. Och då undrar jag, vad heter havet utanför Madagaskar?
3: Det heter så mycket som...
1: nu strålar du.
3: Vissa Indiska oceanen.
1: Ja, det är det. Bra.
3: Visst är det där.
1: Ja, jag trodde på dig hela vägen. Och så filmen då, Madagaskar, den här tecknade, den är ju fantastiskt bra, även för vuxna. Jag vill att du säger en av skådisarna som gör rösterna i den engelska varianten.
3: Yes, det är Chris Rock, en av mina favoriter.
1: Ja, han är zebran. Marty!
3: Yes.
1: Mycket bra. Här ska jag fan se ikväll, det är en riktigt bra film. Och sista frågan nu då, det är lite natur och djur.
3: Ja.
1: Den heter Mantella, den är röd och den är väldigt berömd på Madagaskar. Vad är det här för djur som man ska akta sig för?
3: Det är en groda.
1: Det är en groda! En så kallad pilgiftsgrodan.
3: Helt rätt. Det stämmer.
1: Det här betyder ju 1000 spänn från TUI till dig.
3: Yes! Yay!
1: Hurra, Henrik!
3: Tack,
1: jättebra
3: tack.
1: Jobbat. Hälsa Huddinge och Tullinge och Tumba.
3: Underbart, jag sköt om dig.

0: Killare Palma, Göran.
1: Såg jag på sociala medier och därin alltså. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och drömresan är avslutad. Vi kör imorgon igen. Samma tid, samma kanal. Nu blir det 18s. Det här är en banger för en tisdag.

Veronica Maggio om ett par minuter, Benson Boone också. Och det här är ny musik från brittiska pojkbandet som gästade oss på Riks FM festival i somras. Det är December 10 med Us Against the World. Ny musik på Riks FM.

0: Tallkrogens Madonna
1: om ett par minuter, Sara Larsson
0: Lush Life, ny musik också från Temper City, Self Aware, och så ska det bli senaste nytt här på Riks FM.
2: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade Nyhetslotta lite åsikter om kändisar och deras jakt på evig ungdom.
3: Jag är trött på att höra nu att Shakira inte åldras. Hon har förmodligen egna kockar, personal till barnen, världens bästa plastikkirurger. Tro fan att hon inte åldras.
2: Men nu vill jag bara flika in, ingen här har väl träffat Shakira på många år. Så att hon...
3: En annan får gå där med sömnbrist och vara trött, och så har man fyra tvättmaskiner till att ta. Jag tror inte att det är
4: Men du ser jätteung för att utföra våra 70-lotta. Hörs imorgon i Riks morgonzoo.
2: I samarbete med Middagar från HelloFresh.
5: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
6: Riks FM.

0: Riks-FM här, nu blir det senaste nytt.
1: Den tyska klimataktivisten Daniel W. har gripits efter dagar av intensiv polisjakt. Och det rapporterar Bild. Han misstänks ligga bakom flera sabotageattacker mot det tyska elnätet. Svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar nya PISA-mätningen enligt Skolverket. Och Stevie Wonder kommer till Tre Arena i Stockholm. Han firar 50-årsjubileum av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra det i sin helhet. Konserten tar plats den 22 oktober.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Jag bobbar med huvudet här. Perfekt åka bilåt. Veckans hitvarning med Olivia Rodrigo kommer lite senare i eftermiddag. Det här är ny musik från Cat's Eye, amerikansk grupp med Animal.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon är vi på jakt efter världens märkligaste krogkoncept. Till exempel den där konstiga toa-restaurangen i Taipei. Vi tar det här imorgon. Och så kommer Jakob från Kai. Han har spännande grejer på gång. Vi ska snurra på middagshjulet också, där du kan vinna gratis middagar för hela familjen i en hel månad.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Nonstop, då har det kommit rött. Det här är ju Rix FM med Ola Lustig. Vi är med dig på jobbet. Det blir Felicia om ett par minuter. Coldplay, Bruno Mars och J-Lo med David Guetta.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag. Rix FM.

taget nu. Det är faktiskt värd, du som lyssnar. Tack för att du gör det. Erik Myhlund drar igång Rix FMs nya roliga eftermiddag om ett par minuter. Och jag ska på utvecklingssamtal, ja. Med ett av mina barn, så de har skött sig.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, det är jag där. Gud vad trevligt vi ska ha i eftermiddag. Grattis också till Alma och Hulda som har namnsdag.

0: De väcker Sverige i Rix Morgon Zoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

45 minuter musik nonstop, det är vad du får i detta nu. 8 minuter över 2 klockan, Erik Mylund heter jag. Det här är eftermiddagen på Rix FM. Det är internationella läskunnighetsdagen idag. Också Star Trek-dagen, alltså 60 år sedan som det första avsnitten gick. Pappa, jag vet att du är ett stort fan. Live long and prosper.

Riksa 5, 45 minuter musik nonstop. Och du vet väl om att vi har ju en kanal som vi kallas för Riksa 5 Fresh. Fresh! Riksa 5 Fresh. Inte fräsch. Jag får inte till det där. Men där inne, det får du bara ny musik. Bara ny musik. Kan vara gött om man ska ut på en liten löprunda. Eller om du är mer som jag, bara vill sitta still igen. Eller ligga ner i en hammock. Vi ska få en ny musik nu från Klara Hammarström. Väldigt bra låt. Här kommer Gravity på Riksa 5. Välkommen till eftermiddagen.

Många som ska firas idag. Hasse Aro fyller 69 år. Stort, stort grattis. Fortsätt att leverera Efterlyst varje torsdag på TV3 och via Play. Även Carola som fortsätter leverera på scen fyller 60 år idag. Men den som vi ska hylla som har blivit allra äldst, det är ju faktiskt Sveriges första motorväg som invigdes den här dagen för 73 år sedan. Gick mellan Malmö och Lund. Invigdes av prins Bertil. Grattis, säger vi på Riksaffan. And this town's lost its faith, our colors will fade.

0: veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Olivia Rodrigo som tokhyllas av Sara Larsson bland annat. En som jag vill tokhylla, det är Rymdpojken. Här kommer han med Den bästa tiden väntar.

0: Tease dagar. Då vill man göra en extra bra tease inför nyhetsminuten. Elin, varsågod.
1: Tack så mycket. Tack. Åh, vad fint. Men vi har ju en av de största artisterna i hela världen kommer ju till Sverige.
0: Just det, det här är ju helt oannonserat. Det känns liksom som att det här är ju snart.
1: Mm, det är snart och det är enormt. Så det får man inte missa. Det ska jag berätta allt om en stund. Och dessutom Carolas 60-årsdag som firades med pompa och ståt.
2: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade Nyhetslotta lite åsikter om kändisar och deras jakt på evig ungdom.
3: Jag är trött på att höra nu att Shakira inte åldras. Hon har förmodligen egna kockar, personal till barnen, världens bästa plastikkirurger. Tro fan att hon inte åldras.
2: Men nu vill jag bara flika in, ingen här har väl träffat Shakira på många år. Så att hon...
3: En annan får gå där med sömnbrist och vara trött och så har man 4 tvättmaskiner till att ta. Jag tror inte att det är
4: Men
3: Shakiras
4: värld. Men du ser jätteung för ut för att vara 70, Lotta. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Tasty Frutti Mellanmål.
1: Jajamensan, och nu jäklar ska du berätta saker. Elin Tenengren, det har hänt saker i nöjesvärlden.
2: Det har det. Stevie Wonder kommer till Tre Arena i Stockholm med sin turné. Den 22 oktober så firar den 25-faldige Grammy-vinnaren 50-årsjubileet av Songs in the Key of Life. Alltså ett album då, genom att framföra hela albumet i sin helhet. Albumet från 76 har sålt över 10 miljoner exemplar och nått diamantstatus. Mm. Förköpet till konserten startar den 9 september klockan 10. Han spelar även i Köpenhamn och i Oslo under den här turnén i oktober.
1: Imorgon får man vara redo.
2: Är det den nionde?
1: Ja, imorgon.
2: Snyggt. Bra. Men jag kände det, jag vet inte vilken dag det är. Vi går vidare till att Carola ju firades med pompa och ståt när Nyhetsmorgon firade hennes 60-årsdag i morse. Överraskningarna avlöste varandra. Dottern Zoe dök upp på skärmen och sonen Amadeus skickade en hälsning tillsammans med sin fru och dotter. Sen kom Carolas stora syster incyklande med en enorm blomsterbukett, och helt plötsligt så hörs ett skrik och Carola blir jätterädd. Då är det Per Andersson, komikern, som har liksom nästan brutit sin på TV4, verkar det som, för att fira Carola.
1: Jag tror jag aldrig sett Per Andersson komma in utan att skrika. Oavsett rum.
2: Ja, exakt. Nej, det stämmer nog.
1: Man vet att han är i området.
2: När man hör skriket.
1: Tack så mycket, Elin.
2: Tack, Erik.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och imorgon är vi på jakt efter världens märkligaste krogkoncept. Till exempel den där konstiga toa-restaurangen i Taipei. Vi tar det här imorgon. Och så kommer Jakob från Kai. Han har spännande grejer på gång. Vi ska snurra på middagshjulet också. Där du kan vinna gratis middagar för hela familjen i en hel månad.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Ja, när man har passerat 40 så har man ju sänkt ribban för vad som är galet nu för tiden. Jag gjorde en grej som är wild and crazy för oss som inte klättrar i berg och hoppar fallskärm. Får se om du känner igen dig. Jag ska berätta om detta alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Du ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: För Ebba Busch är det inte givet att Sverigedemokraterna får ministerposter ifall det blir valseger för högersidan. Och det skriver hon på X. Hon skriver även att de tydligt sagt att de vill se en blågul regering. Den tyska klimataktivisten Daniel W. har gripits, och det rapporterar Bild. Han misstänks ligga bakom flera sabotageattacker mot det tyska elnätet. Runar Sögaard överväger rättsliga åtgärder mot Carola Häggkvist på grund av innehållet i hennes nya bok Jag är Carola, som släpptes idag. Till Expressen säger Sögaard att det luktar grovt förtal och påhopp på lång väg.

0: Och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, men du är varmt välkommen. Klockan är 14.59. Det är tisdag och hörni, vi måste prata om en grej. Ja, alltså, när man blir lite äldre, jag är ju 40 plus, då vill man ändå liksom så här, jag vill ändå erkänna att jag kan bli lite wild and crazy fortfarande, liksom live on the edge. Jag gillar att leva farligt. Till exempel här om dagen så skulle jag ta en liten powernap, la mig på soffan, ställde alarmet. Nej, det gjorde jag inte. Vad händer då? Sover man i 20 minuter? Sover man i 4 timmar? Det är riskabelt, men jag gillar det. Jag heter Erik Myrlund, här 42. Welcome to Jackass. Det är inte riktigt som originalet, men ändå, ni fattar. Man blir ett Jackass 40 plus version. Vi ska få Pink nu. Det här är Rix FM.

I eftermiddagen på Riksdag 5, klockan är 4:04. Jag är pirrigt glad. Vi har hittat väldigt mycket roligt vi ska prata om här under eftermiddagen. Tänkte dock bjuda på en helt ny låt från Ella Tiritiello. Ingen annan kommer såra mig nu, heter den. Här kommer den, höj volymen.

0: Eftermiddagen på Riksa 5 lyssnar du till, men på morgonen som du säkert lyssnar på också, Riksmorgonso, så berättade Fabian i morse om ett lite udda problem som dykt upp hemma hos honom.
1: Fabian, vår sociala mediekille, hur har det gått med sänglamporna?
2: Nej, men det är väl ett pågående projekt nu. Min sambo hittade ju till Tradera igår för första gången och hade då köpt 10 olika sänglampor, för hon visste inte att bud var bindande.
1: Hon kom alltså till Fabian, sin pojkvän, och sa: du, det här med att lägga bud på nätet, är det bindande?
2: Och det är det ju, har vi fått lära oss den hårda vägen. Så nu har vi 10 sänglampor på väg. Så att jag har väl gått ut på att liksom lägga upp dem på nytt då, på Tradera.
1: Ja, eller köpa fler sängar.
2: Ja, det är också ett alternativ.
1: Ha våningssängar hemma i kårumman.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: fuskar när jag väger mig på vågen där hemma. Det ska bli väldigt intressant att höra vad du tycker här, Alex.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mestadels mulet väder, temperatur från 3 grader norr till 16 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med växlande molnighet med sol på flera håll.
2: Vi underhåller Sverige. Riks-FMs eftermiddag med Erik Myhlund.
3: Ja, och min flickvän påstår att jag fuskar när jag väger mig på vågen där hemma. Så det blir intressant att höra vad du tycker här alldeles strax när jag berättar.

Riksdag 5, eftermiddagen med mig Erik Myhlund och min flickvän Alice, hon såg mig stå på vågen där hemma igår och så sa hon så här: det hjälper inte vikten att hålla in magen på det där sättet. Vad är det för jäkla kommentar? Alltså, så här, det fattar väl jag också anledningen att du drar in magen. Det är för att jag ska kunna se siffrorna. Alltså, det är på vågen. Så jag ser vad jag väger. Det är inte dum i huvudet. Det är Riksdag 5.

Riksaffär med eftermiddagen. Alldeles strax ska få en sån här riktig... Alltså sommarens kanske bästa feel-good-låt. Men först en liten ny låt. Kygo Carter Faith är That's When You Know. Det här är bäst musik just nu.

Där är Riksdag 5. Jag tänkte att vi skulle kunna göra livet lite enklare för oss äldre. Det är första gången jag inkluderar mig själv. Men jag tänkte bara fråga så här. Känner du igen det här ljudet? Ja, någon gammal trimmad moppe. Nej, det är inte. Utan det där är ju det där förbannade rullljudet. Eller rullhjulet som man kommer fram till. Om man är på en hemsida. De frågar efter ens födelsedag. Och så ska man fylla i då liksom dag, 21, månad, alltså 5. Och sen kommer årtalen. Den börjar på 2026. Så då måste man liksom scrolla på den här. Och alltså... Det är ju hur långt som helst nu. Jag är 42. Tänk de som är 80 och ska göra det. Det är liksom dubbel. Det de hinner ju liksom passera innan det här är klart. Nej, jag tycker att det skulle börja någonstans i mitten. Kanske jag skulle kunna leva med att det började på 80. Alltså så här, och så fick man scrolla upp till 2020 eller 2026 eller vad nu förbannat är född. Ja, en liten tanke. Men strax riksrubriken, men först Alex Warren, Fever Dream.

Sakta men säkert börjar klockan närma sig 4 och det betyder att det är dags för riksrubriken. Och jag älskar de här lokala svenska nyheterna som är lite udda, lite oväntade och lite otippade. Och ni ska strax få höra om en enorm besvikelse i Örnsköldsvik. Men först, Liamo, här är Breakthrough the Ceiling på Riksfm.

0: Strax dags för riksrubriken, men först... De senaste nyheterna, här är Moa Jonsson.
1: Sverige och 11 andra länder vill införa handelsrestriktioner mot olagliga israeliska bosättningar på Västbanken. Och det är enligt ett gemensamt uttalande från utrikesministrarna. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar ställer även in morgondagens kampanjande på grund av sjukdom. Och det rapporterar TV4-nyheterna. Stevie Wonder kommer till Tre Arena i Stockholm. Han firar 50-årsjubileum av albumet Songs in the Key of Life och konserten tar plats den 22 oktober.

0: nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jajamensan, klockan är 4, det är tisdag eftermiddag och nu är det äntligen dags för
2: Rixrubriken. Man får göra sina egna effekter.
1: Nej, men jag älskar ju de här lokala nyheterna, oavsett om det är kontaktannonser eller om det är någon som vill försöka sälja något eller om det är artiklar om någonting som har hänt. Och idag så ska vi ta och läsa upp en som jag har fått från Örnsköldsvik. Det är Sofia som har skickat en skärmdump till vår Instagram. RixFM heter vi där. Skicka gärna dit om du vill. Då kör vi! Väskorna var packade och klara. Men några timmar innan avgång kommer det dystra beskedet. Resan med Detour. Detour till Kreta är inställd. Finns det ett citat här då från en som är drabbad? Vi hade sett fram emot och längtat efter den här resan jättemycket. Jag hade till och med rakat benen. Säger Margaret. Jobbigt det där. Skicka in din riksrubrik, du också inne på vår Instagram. RixFM heter vi där. Nu The Fray, How to Say Life.

Ja, någon bör ju ha fått sparken på Netflix. Jag ska berätta om en grej som jag upptäckte idag. Det är helt galet. Först Ella Tiritiello. Det här är Jag lovar. Bäst musik just nu på Rix FM. Välkommen.

0: Underbar låt av en underbar producent, artist Avicii, som också skulle ha blivit 37 år just idag. Han gick bort 2018. Hörrni ni, det har skett något konstigt på Netflix. Någon kanske ska få sparken, jag vet inte. Ni vet att på alla streamingjättar har ju så här olika genres, och det är olika subgenres. Precis som Spotify har till exempel de här höstkvällar framför brasan spellista, så har ju också de här streamingjättarna detta. Det kan vara liksom så här populära 90-talsklassiker, chick flick filmer vi minns, och så är det en massa filmer där som man kan kolla på. Igår, eller i morse förlåt, så la en kompis upp en bild på Instagram. Det var på Netflix. Jag var tvungen att kolla att den fanns, och det gjorde det. Det var då en kategori smått och gott för pappor och andra gubbar. Jag tänker ju, spontant så tänker jag liksom, ja men det är Lasse Åberg-filmer och liksom, Sällskapsresan och lite sådär. Nej då, det är det inte. Är det liksom dokumentärer på stora bilar som släpps från 100 meters höjd i slow motion? Njet. Det är då American Sweethearts. Och vad handlar då American Sweethearts om?
1: What training camp is for. Some drive.
0: Det är alltså Dallas Cowboys cheerleaders. Unga tjejer som liksom dansar. Det tycker antingen då den här människan som kanske fått sparken från Netflix, att det är en kategori som går smått och gott för pappor och andra gubbar. Jag vet inte, jag tror nog att någon har fått sparken. Eller så är det AI som bara fuckat upp. Olivia Rodrigo ska vi få nu. Veckans hitvarning. Drop Dead heter låten. Det här är Rix FM.

0: Någonting som Generation Z, alltså dagens kids och ungdomar, aldrig kommer att förstå är hur dött utbudet var på TV. Jag har ett perfekt exempel på det som du ska få höra alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mestadels mulet väder, temperatur från 3 grader norr till 16 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med växlande molnighet med sol på flera håll.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Och nu, Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jag tror inte Generation Z eller andra ungdomar förstår hur lite det fanns att titta på tv förut. Jag har ett perfekt exempel som jag har rotat fram och som du ska få höra alldeles strax. Det var andra tider då, kan man säga. Först, Jacqueline, det här.

0: Ja, men lite Danny. Det är trevligt. 16.32 är klockan. Nu är det bara eftermiddagen här på Rix FM. Kommer Generation Z, alltså dagens ungdomar, att åka upp och att förstå hur jäkla dåligt utbud det fanns på tv förut? Alltså när jag växte upp så hade jag ettan och ibland, beroende på väder och vind, även tvåan. Och om man väl hade båda kanalerna så var det antingen en testbild eller, och föreställ dig nu detta, att du sitter där med din nya flickvän och pojkvän. Popcornen är popkade, ljusen är tända och så får ni endast välja mellan dessa två program.
1: I TV2 nu, Rapport, och här i TV1 kommer det tredje programmet i serien Vad säger prästen?
0: vad säger prästen? Ja, vad handlar det här programmet om då?
1: Fredrik Sidvall besvarar livsåskådningsfrågor från tittare och programledaren Jan Bonnevier.
0: Det är bara en statisk bild på en, ja, på vad det heter.
2: Många uppfattar kyrkan som en institution som framförallt säger nej, ni får inte, ni ska inte.
3: Tyvärr är det så, Janne.
0: Det var inte bättre förr alla gånger.

Rix FM, bäst musik just nu. Klockan är 16.43, hör ni. Och nu försvinner min producent Andreas ut i kontrollrummet för att sätta sig vid telefonen och ta emot samtal. För så här, det här är liksom en liten kort backstory till dagens samtalsämne. Runt millennieskiftet, en släkting som inte förstod var han skulle stoppa CD-skivan. Ja, frågade och jag försökte få honom att förstå att liksom via telefon att man trycker på en knapp så fälls en CD-ficka ut. Ja, och han tryckte men det hände inget och sen frågade han om jag menade kaffemuggshållaren. Och då har han liksom haft kaffemuggen i CD-facket hela tiden. Alltså, fair enough. Jag hade kunnat gjort det misstaget själv, men det är helt otroligt. Och nu sitter jag här och bjuder på den här historien, Thomas. Men jag tänkte som så här, det kanske är någonting som vi kan prata om idag. Har du varit med om att någon i din närhet varit riktigt oteknisk? Alltså råkade kollegan mejla ut skitsnack om chefen till hela företaget. Fick sambon punka på bilen men fortsatte köra för att det bara var på undersidan av däcket eller något. Det vet jag. Tankade sambon bensin i spårarvätska, behåller den. Ring in och berätta. 90 212 är telefonnumret. Nu delar vi med oss, tycker jag. Och medan du ringer, då ska du få One Direction. Det här är Story of My Life på Rix FM.

0: det är något du ringer.
1: Då ska du få One Direction.
0: Det här är Story of My Life.
2: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade Nyhetslotta lite åsikter om kändisar och deras jakt på evig ungdom.
3: Jag är trött på att höra nu att Shakira inte åldras. Hon har förmodligen egna kockar, personal till barnen, världens bästa plastikkirurger. Tro fan att hon inte åldras.
2: Men nu vill jag bara flika in, ingen här har väl träffat Shakira på många år. Så att hon...
3: En annan får gå där med sömnbrist och vara trött och så har man 4 tvättmaskiner till att ta. Jag tror inte att det är Shakiras
4: värld. Men du ser jätteung för att utföra våra 70, Lotta. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med Middagar från Hello Fresh.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: ska få de senaste nyheterna. Här är Moa Jonsson.
1: Statsminister Ulf Kristersson kommer att närvara på kung Haralds begravning imorgon i Oslo. Han kommer att delta tillsammans med den svenska kungafamiljen enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Sverige och 11 andra länder vill införa handelsrestriktioner mot olagliga israeliska bosättningar på Västbanken. Och det är enligt ett gemensamt uttalande från utrikesministrarna. Runar Sögaard överväger rättsliga åtgärder mot Carola Häggkvist på grund av innehållet i hennes nya bok Jag är Carola som släpptes idag. Till Expressen säger Sögaard att det luktar grovt förtal och påhopp på lång väg.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Vi är på jakt efter de största tekniska misstagen som kanske du har gjort eller någon kompis har gjort. Till exempel har någon kollega råkat skicka ut skitsnack om en chef till alla eller liknande. Ring in på 90 212. Det här är Rix FM. It's

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på att prata om tekniska misstag och jag har uppmanat dig att ringa in och vi har Susse med oss från Stockholm. Berätta, vad är det för tekniskt misstag som du har gjort?
3: Ja, det var ganska jobbigt. Det är några år sedan men det sitter fortfarande lite spår i mig efter det. Av olika orsaker så fick jag möjlighet att låna min dåvarande pojkväns föräldrars husbil. Och det var ju supersnällt att låna ut den utan kostnad och sådär. Och så när jag skulle lämna tillbaka den så ville jag ju naturligtvis tanka upp den efter mig. Så jag åkte och tankade och jag tankade och jag tankade och tankade och, och jag tänkte, herregud, hur ska man tanka?
2: vänta. Vad har du gjort?
3: Nej men jag fattade fortfarande ingenting så jag bara tänkte att nej men 2000, jag har ju inte åkt, jag var inte så att jag hade åkt runt jättelångt utan det var liksom en övernattning och så. Men så jag tankade upp den och lämnade tillbaka bilen och de var ju tacksamma också så där jag med. Sen gick det något dygn och sen så ringde min pojkvän upp mig och sa, vad fan har du gjort? Ja. Jag bara, vadå? Jag har ju tankat i vattentanken.
2: Ja. Nej, vilken ångest.
3: Jag gjorde ju det.
2: Tack så hemskt mycket för att du bjöd på denna historia.
3: Tack själv.
2: Ha det gott. Bra nu. Hej.
3: Tack. Hej då, hej.
2: Vilken start hörni, ring in du också och berätta om det värsta tekniska misstaget som du har varit med om. 90 212 är telefon.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Riks-FM, och vi håller på att prata om de största tekniska misstagen vi har gjort. Och Gustav, du har ringt ut och sagt att du inte vill hänga ut vem det är, vilket är lovande för en bra historia. Berätta, vad är det för tekniskt misstag som har skett?
3: En i min närhet kan man väl säga, som höll på en alldeles för lång tid med att försöka. Han hade köpt en ny sån här, en bärbar dator som han skulle försöka öppna. Och hade ganska stora bekymmer med att få upp den där och halver på. Alltså jag minns inte hur länge tyvärr exakt i tid, men alldeles för lång tid. Och vart som inte klok på den där jävla datorn, hur han skulle öppna den.
2: Alltså öppna själva läppen? Alltså öppna...
3: Ja, precis. Vika upp den bara helt enkelt. Man tycker att hur svårt kan det vara att förstå som inte ens frågan. Men det visade sig ju till slut, och fick ju någon visa för han att han var ju i fel ände. Han försökte ju vika upp den i den änden gångjärnet.
4: Nej, men herregud.
3: Ja, det låter som att det hittar på, men det är alldeles för sant. Jag tror att det var typ så här en halv dag. Alltså det var...

0: Man gillar ju ett bra mästerskap, men jag ska berätta om ett väldigt, väldigt märkligt mästerskap alldeles strax.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade Nyhetslotta lite åsikter om kändisar och deras jakt på evig ungdom.
2: Jag är trött på att höra nu att Shakira inte åldras. Hon har förmodligen egna kockar, personal till barnen, världens bästa plastikkirurger. Tro fan att hon inte åldras.
1: Men nu vill jag bara flika in, ingen här har väl träffat Shakira på många år.
3: Så att hon...
2: En annan får gå där med sömnbrist och vara trött och så har man 4 tvättmaskiner till att ta. Jag tror inte att det är Shakiras
3: värld. Men du ser jätteung för att utföra våra 70, Lotta. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med Middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med mestadels mulet väder, temperatur från 3 grader norr till 16 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med växlande molnighet med sol på flera håll.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jag älskar ju mästerskap av alla dess lag, men jag kanske stött på en nu som är... Ja, jag tycker att den är lite för märklig. Jag ska berätta om det här alldeles strax. Först, Kygo, Khalid och Griffin. Det här är Save My Love.

eftermiddag på Rix FM. Jag tycker om märkliga mästerskap, precis som jag tycker om SM, VM och allt vad det kan vara för någonting. Men det här, på en ungersk kyrkogård tävlade 38 professionella gravgrävare i 19 tvåmannalag. Med hackor och spadar skulle de skapa den snabbaste och snyggaste graven enligt exakta tävlingsmått. Två stycken vinnare var där, Robert Nagy och Laszlo Kiss vann efter en timme. Kiss, 21 minuter. En timme och 21 minuter. Då tänkte jag, vad mer ska vara för yrken som är lite märkliga att tävla i? Alltså biblioteks-SM, hyscha bäst. Kan det vara något, kanske? De som ropar upp namnen på klamydiakliniken. Vem kan säga Myrlund, mest varmt och respektfullt? Eller HR-mästerskap, sparka en person men behålla trevlig stämning ändå. Ja, vi får se. Kanske dyker upp inom kort. Det här är Rix FM.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Från en bra låt till en annan bra låt. Sanna Nilsen har ju släppt nytt. Det här är What Love Is på Rix FM.

Glöm inte bort nu att heter du Alma eller Hulda så har du namnsdag idag. Så att ja, det finns fortfarande tid för folk att skicka ett sms och hälsa grattis. Strax Riksdag 6, klockan 6.

0: Det här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Och imorgon är vi på jakt efter världens märkligaste krogkoncept. Till exempel den där konstiga toa-restaurangen i Taipei. Vi tar det här imorgon. Och så kommer Jakob från Kai. Han har spännande grejer på gång. Vi ska snurra på middagshjulet också, där du kan vinna gratis middagar för hela familjen i en hel månad.
1: Hörs imorgon i Riksmorgonso.

0: Hörru du, jag och Erik Myhlan ska lämna över till Johan Svängberg och Rikstopp 6 klockan 6. Vi hörs igen imorgon klockan 14.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Tack, kör vi. Rikstopp 6, klockan 6. Men först blir det nyheter.
1: Idag har Donald Trump och Vladimir Putin pratat i telefon, rapporterar Norska Dagbladet med hänvisning till Kreml. Putin ska bland annat ha sagt att han inte har några fientliga planer mot Europa. Statsminister Ulf Kristersson kommer att närvara på kung Haralds begravning imorgon i Oslo. Han kommer delta tillsammans med den svenska kungafamiljen enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Och Stevie Wonder kommer till Tre Arena i Stockholm för att ha en konsert den 22 oktober.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med mestadels mulet väder, temperatur från 3 grader norr till 16 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med växlande molnighet med sol på flera håll.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Hoppas du haft en fin tisdag. Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning ska vi träda på vad som är bäst musik just nu. Och så ska vi lyssna in 3 lite nyare låtar som du ska få rösta på också. Men först ut, tisdagen 6. Tyska stjärnan Leoni gör Don't Worry.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: Tack för radio. Mr. Radio Beat blev denna dotter gjorde om den på plats nummer 5.
1: Topp 6 klockan 6.
0: Härligt, då var vi igång igen då. Johan Svängberg i studion, men det är ju du som bestämmer genom att rösta fram dina favoritlåtar via riksfn.se. Vi tar kvällens första bubblor redan nu då. Grabbarna i boybandet December 10 är tillbaka med låt nummer 2, Us Against

0: veckan. Jennifer Lopez och David Guetta slinker in som nummer 4 här. Sveriges dagliga topplista fortsätter alldeles strax. På väg mot nummer 1 så blir det ytterligare ett par bubblor att rösta in, till exempel veckans hitvarning från Olivia Rodrigo. Och så är Teddy Swims här igen.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det är ju Svängberg som kör. Härlig tisdag på dig med Olivia Rodrigo som du ska få rösta in som en bubblare om en stund. Efter kvällens trea, Temper City gör succé med sin Self-Aware.
1: Rix FM nummer 3.

0: Temper City, Self-Aware, som nummer 3 på listan.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Ja, man, det här är veckans hitvarning. Hon kommer ju också till Sverige för att köra live framöver. Olivia Rodrigo vill in på listan. Det kan ju du påverka genom att rösta på hennes Drop Dead via riksfm.se. Kör vi.

0: Olivia Rodrigo, veckans hitvarning Drop Dead, och idag som bubblare på listan alltså.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Röst in den via riksfm.se för guds skull, för här kommer tisdagens andra plats från Alex Warren i FIFA.

0: Damn if you don't. Alex Håren tar andra platsen här idag.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Svängberg studion strax med nummer 1. Men först en sista bubblare då, som du gärna får rösta in till imorgon om du gillar Teddy Swims senaste Mr. Know It All. Rösta via riksfm.se.

0: Mr. Know-it-all.
1: Känner du?
0: Känner du ingen Mr. Know-it-all så kanske det är du. Som Ove i Solsidan. Teddy Swims bubblar röstinen till imorgon via riksfm.se.
2: Rikstopp 6 klockan 6.
0: För ikväll har vi ett resultat där.
3: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Ja man.
4: Hey.
0: Ett härligt sommarminne kvar i toppen. Shakira Burna Boy gör sin Die Die som nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterar nu.
1: Det blev Die Die, Shakira, Burna Boy på första platsen ikväll igen. Men hur slutar det imorgon onsdag då? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfn.se. Gör det så styr jag Svängberg upp 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på riksfn presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

0: detta. Vi har fått igång
1: Happy Tap.
0: 45 minuter musik nonstop på Rix FM, Svängberg studion denna tisdag. Det är också internationella fysioterapins dag. Alltså det är bara ett finare ord för sjukgymnastik. Du vet när man vaknar på morgonen och har ont överallt. Överallt i kroppen. Aj! Då vet man att det är kanske dags att börja pensionsspara ändå. Här är New Kid med Hurricane.

0: Wängberg som kör på Rix FM denna 8 september. Och är det så härligt att du fyller år idag, så ska du få ett stort megagrattis från mig till dig. Ha den här an på den berömda födelsedagen.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, det är lika bra kalas varje dag här. Och fyller den 8 september så delar du i födelsedagen lite andra sköningar, som till exempel Mr. Efterlyst. Hasse Aro blir 69 år idag. Sångerskan Pink blir 47. Och Babsan, eller Lars-Åke Wilhelmsson, fyller 68. En som fyller 60 blankt idag låter så här fortfarande.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

10 000 röda rosor, Miley Cyrus där i Flowers på Rix FM. Nu ska vi till Mr. Saxo Beat. Mr. Radio Beat. That we like. Det är Dotter som är tillbaka här med bäst musik just nu på Rix FM.

Svängberg i Rix FM-studion. Nu ska vi lyssna in en ny tjejgrupp från USA. Det är lite inne med boybands and girlbands. De här bildades på traditionellt sätt genom att de sökte till någon sorts tv-såpa i USA för ett par år sedan. Resultatet blev gruppen Cat's Eye, som alla snackar om just nu. Den här låten har blivit viral. Animal heter den. Rix FM.

0: lite deppigt ändå, även om låten är sjukt, sjukt bra. En boulevard med trasiga drömmar, som är drömmar som har gått i krasch där från Green Day. Okej, ja. Allting är ju inte guld och gröna skog, eller vad säger man? Kanske det är det för sig. Svängberg här i Rix FM-studion strax med Alex Warren i Fever Dream. Det blir Rymdpojken och en ny låt från Kygo väntar också den här tisdagskvällen.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade Nyhetslotta lite åsikter om kändisar och deras jakt på evig ungdom.
2: Jag är trött på att höra nu att Shakira inte åldras. Hon har förmodligen egna kockar, personal till barnen, världens bästa plastikkirurger. Tro fan att hon inte åldras.
1: Men nu vill jag bara flika in, ingen här har väl träffat Shakira på många år. Så att hon...
2: En annan får gå där med sömnbrist och vara trött och så har man fyra tvättmaskiner till att ta. Jag tror inte att det är
3: Men
2: Shakiras
3: värld. Men du ser jätteung för ut för att vara 70, Lotta. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med Middagar från HelloFresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Ella Tiltello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Här har vi Kygo med Carter Fate, That's When You Know på Rix FM.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Och imorgon är vi på jakt efter världens märkligaste krogkoncept. Till exempel den där konstiga toa-restaurangen i Taipei. Vi tar det här imorgon. Och så kommer Jakob från Kai. Han har spännande grejer på gång. Vi ska snurra på middagshjulet också, där du kan vinna gratis middagar för hela familjen i en hel månad.
1: Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Shut up and dance. En härlig raggningsreplik och framförallt en klassisk, eller en modern afterski-klassiker, så kan man kanske säga. Ja, snart står man där igen. Snön ska falla, afterski ska starta. Men innan vintern kommer ska du få 45 nya minuter musik non-stop alldeles strax från Jay Smith, Klara Hammarström, och så har Victor Leksell och Molly Sandén gjort en ny låt tillsammans.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: ju Svängberg som kör. Hoppas en härlig tisdagskväll med nya från Klara Hammarström, nytt från Victor Leksell och Molly Sandén också om en liten stund. Tänk om. Åker vi.
1: Vi underhåller Sverige.

Riksfm 45 minuter musik nonstop. Svängberg i studion denna tisdag den 8 september. Och idag är det exakt 73 år sedan som Sverige fick sin första... motorväg för bilar. Ja, man kan ju tänka att sådana där breda vägar alltid funnits, men det har de inte. Den första byggdes idag för 73 år sedan, alltså 1953, och gick mellan Malmö och Lund. Inte jättelångt, men snabbt. Den invigdes av prins Bertil. Sveriges första motorväg.

Aberdeen, 18 såklart. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Tänk om man skulle ta två av Sveriges absolut hetaste stjärnor och låtskrivare och låta dem göra en låt tillsammans. Vad händer då? 1+1 är lika med 3, kanske 4, när Victor Leksell och Molly Sandén gör det. Låten heter Tänk om. På Rix FM, bäst musik

Morgonstund morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Non-stop på Rix FM. Svängberg i studion. Ja, det börjar närma sig höst, va? Även om vi har gått in i någon sån här Eurosummer här under september. Men än kan man bada med Sara Larsson och Shakira nu. Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Och här har vi Bibi Rexha, New Religion, på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Oavsett var du befinner dig så kan du alltid lyssna på Rix FM. Det är bara ladda ner den världsberömda, ja det är klart det nu är, den världsberömda Rix FM-appen till din mobil, så finns vi där. Strax med både Kygo, Liamos nya och mera från Hanna Färm.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon är vi på jakt efter världens märkligaste krogkoncept. Till exempel den där konstiga toa-restaurangen i Taipei. Vi tar det här imorgon. Och så kommer Jakob från Kai. Han har spännande grejer på gång. Vi ska snurra på middagshjulet också, där du kan vinna gratis middagar för hela familjen i en hel månad.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: Square, det blir Medina och så veckans hitvarning från Olivia Rodrigo på gren.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Victor Engberg på Rix FM. Dags för bäst musik just nu från megastjärnan Olivia Rodrigo. Hon kommer ju till Sverige för att köra live framöver. Slutsålt och klart, va? Vem man het. Veckans hitvarning heter Drop Dead på Rix FM.

0: För solen skiner kanske bara idag. Solsken eller ej, det blir härliga sommarminnen från Shakira Burnaboy i ettan från Rikstopp 6 klockan 6 om en liten stund. Det blir Ella Tiritello och nytt från Maria Jane Smith också.
1: Hallå där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Och i morse så hade Nyhetslotta lite åsikter om kändisar och deras jakt på evig ungdom.
2: Jag är trött på att höra nu att Shakira inte åldras. Hon har förmodligen egna kockar, personal till barnen, världens bästa plastikkirurger. Tro fan att hon inte åldras.
1: Men nu vill jag bara flika in, ingen här har väl träffat Shakira på många år. Så att hon...
2: En annan får gå där med sömnbrist och vara trött och så har man fyra tvättmaskiner till att ta. Jag tror inte att det är
3: Men
2: Shakiras
3: värld. Men du ser jätteung för ut för att vara 78. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Och imorgon är vi på jakt efter världens märkligaste krogkoncept. Till exempel den där konstiga toa-restaurangen i Taipei. Vi tar det här imorgon. Och så kommer Jakob från Kai. Han har spännande grejer på gång. Vi ska snurra på middagshjulet också. Där du kan vinna gratis middagar för hela familjen i en hel månad.
1: Hörs imorgon i Riksmorgonso.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.
2: Hon var en av delarna i den framgångsrika svenska duon Smith & Tell. Det här är alltså Maria Smith, eller Maria Jane Smith, med Leave My Head på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Startar alldeles strax med Leoni, Martin Garrix och Ed Sheeran och mera från 18s.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Det är tramsigt så här på en senare tisdagskväll. Svängberg i studion, 45 minuter musik non-stop har startat på Rix FM. Martin Garrix och Ed Sheeran fortsätter sitt samarbete. Det här är Rupi.

här. Riksa 5:45 minuter musik nonstop. Johan Svängberg här. Så här dags brukar jag rota lite extra i önskelådan. Du kan alltså tipsa om låtar som vanligt via riksfm.se eller våran Instagram. Malin bor i Nyköping och tyckte att det var dags för Anastasia, A Man of Love. Tack för att du lyssnar på riksfm.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Mest musik just nu på Rix FM. Ella Tiritello. Och veckans hitvarning. Olivia Rodrigo. Drop Dead.
1: Nu är det dags för Peter Marklund också. Mitt hjärta, en rebell på Rix FM.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och i morse så hade Nyhetslotta lite åsikter om kändisar och deras jakt på evig ungdom.
1: Jag är trött på att höra nu att Shakira inte åldras. Hon har förmodligen egna kockar, personal till barnen, världens bästa plastikkirurger. Tro fan att hon inte åldras.
0: Men nu vill jag bara flika in, ingen här har väl träffat Shakira på många år.
2: Så att hon
1: en annan får gå där med sömnbrist och vara trött och så har man 4 tvättmaskiner till att ta. Jag tror inte att det är
3: Men du ser jätteung för ut för att vara 70, Lotta. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.
0: I samarbete med Middagar från Hello Fresh.
4: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Plötsligt händer den. Två härliga stjärnor, låtskrivare gör en låt tillsammans. Victor Leksell och Molly Sandén i det här fallet. Tänk om på Rix FM. Bäst musik just nu.

My System. Rix FM, dags för bäst musik just nu från en flångny stjärna, måste man ändå säga. Hon hade väl inte tänkt hålla på med musik, men hon började ändå för att bota sin depression. Stella Lefty gör succé med låten Boston.

Svängberg studio, Milioni plus Marcus och Martinus om en stund. Det blir Sanna Nilsens senaste och mera från Alex Warren väntar. 45 minuter musik nonstop. Best musik.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Och så ett nytt boyband då, med namn December 10, Us Against the World, på Rix FM.

0: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Och imorgon är vi på jakt efter världens märkligaste krogkoncept. Till exempel den där konstiga toa-restaurangen i Taipei. Vi tar det här imorgon. Och så kommer Jakob från Kai. Han har spännande grejer på gång. Vi ska snurra på middagshjulet också, där du kan vinna gratis middagar för hela familjen i en hel månad.
1: Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Olivia Rodrigo. Drop Dead.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på Guldörat.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.